0: Glazbeni vremeplov.
1: 2004. godine američki gitarist Bill Brown umre od udisaja dima u požaru kuće. Pamtimo ga iz Ozark Mountain Daredevilsa i The Titanic Blues Banda. Ozark Mountain Daredevils su južnjački country rock band osnovan 72. u Springfieldu u Missouriju. Najpoznatiji su po svojim singlovima If You Wanna Get to Heaven iz 74. i Jackie Blue iz 75. s njihovog albuma It'll Shine When It Shines. Pjesmu je otpjevao bubnjar grupe Larry Lee toliko visoko da je slušateljstvo mislilo da je pjesmu otpjevala žena. Lee je inspirirao diler droge i barmen kojeg je nekoć poznavao. Kasnije je primijetio da ga nikada nije vidio tijekom dana.

Na današnji dan 1957. godine rodio se Dennis Gates, gitarist i vokal britanske R&B grupe Nine Below Zero. Imaju kult sljedbenika diljem Europe. Bili su popularni u razdoblju od 80. do 82. Još uvijek nastupaju diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Skandinavije i Europe. Bend je izvorno osnovan u Južnom Londonu 77. od strane gitarista i glavnog pjevača Dennisa Greavesa. 1980. objavljuju prvi album, a do kraja godine stekli su publiku, osobito među ljubiteljima novog vala britanskog heavy metala, privučeni njihovim energičnim i brzim zvukom. Njihova najpoznatija pjesma je Go Girl. Come on.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Što me čini sretnim? Radio Zadar.

Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što ovoga četvrtka donosim u emisiji. Širi se afera Pavle Kuskok uhitio direktora Olimpijskom odboru i njegovu suprugu zbog pranja novca i mita od 160 tisuća eura. Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. U Zadarsku županiju sutra u pratnji ministara stiže premijer Plenković, posjetit će novi starački dom u Svetom Filipu Jakovu, zatim Zadarsku zračnu luku i vojnu bazu u Zemuniku. U našem programu jutros je gostovao prvi Zadranin koji je preplivao kanal La Manche. U dnevniku otkrivamo što ga je to neugodno iznenadilo nakon skoka u more. Nakon Dinama danas u kvalifikacijama UEFA-inih klubskih natjecanja na teren izlaze i preostala tri hrvatska kluba.

0: prvu momčad VK Zadar 1952 u novoj će sezoni voditi Splićanin Andro Franićević.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pred novinare, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam svojstven svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Uhićenje komentirao ministar sporta Tonči Glavina, podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
3: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morati biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide, i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati. I vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
0: Uhićenje direktora olimpijskom odboru izazvale političke komentare. Oporba je za zlouporabu javnog novca krivi HDZ i resorno ministarstvo, te podsjeća da je vladajuća većina u Saboru odbila njihov zahtjev za reviziju sportskih saveza. Resorni ministar optužbe odbacio, reakcije prikupila Miruna Kastratović.
4: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješća o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja kaže.
5: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
4: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila je od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
6: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
3: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
4: Odgovorio je novinarima o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Predsjednica Saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović upozorava da su najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu djeca.
7: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
4: Zbog toga zaključuje da hrvatski sport treba očistiti od takvih ljudi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
8: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge koja je sada, možemo reći, 3. put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: A zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje hrvatske šume privremeno prekidaju izdavanje dozvola za sakupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Do sad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage. Vlada je osigurala 1 milijun eura za potporu mladim obiteljima koje kupuju, grade ili obnavljaju kuću u ruralnim područjima. Potpora je namijenjena kupnji, izgradnji ili rekonstrukciji stambenih objekata s ciljem ostanka i doseljavanja mladih obitelji na selo. Poljoprivrednicima do 40. godine starosti državna će potpora iznositi 100% potpore koju im je dodijelila jedinica lokalne samouprave, a ostalim korisnicima ove mjere će iznos potpore razmjerno umanjivati. Za ovu potporu osiguran je 1 milijun eura u državnom proračunu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčić.
9: U provedbi bitno je za naglasiti ovoga programa tijekom 2025. godine potporu su ovu iskoristile 682 mlade obitelji na području 88 jedinica lokalne samouprave koje su se javile za ovaj poziv.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Jedna vijest iz svijeta, Europska komisija kaznila je Google s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprečavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga, kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googlom, bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge.
1: Dnevnik.
0: U Zadarsku županiju sutra u pratnji ministara stiže premijer Andrej Plenković. Kako je najavljeno, posjetit će novo izgrađeni starački dom u Svetom Filipu Jakovu, zatim Zadarsku zračnu luku gdje se svečano otvara novi putnički terminal, te vojnu bazu u Zemuniku gdje će posjetiti pilote Kanadera.
1: Dnevnik.
0: Zatvorskom kaznom od 10 dana kažnjen je 38-godišnjak koji je noćas uhvaćen za volanom u Zadru bez važeće vozačke dozvole koja mu je ranije oduzeta zbog negativnih bodova, izvijestila je danas zadarska policija. Uz to odbio je test na droge, a otkriveno je i kako za vozilo kojim je upravljao nema ishođenu prometnu dozvolu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Zadarskoj Kneževoj palači večeras u 21 sat održat će se hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Ovaj film koji se prikazuje u sklopu međunarodnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata slavi stoljetne pomorske i kulturne veze Boke Kotorske i Zadra. Svečanoj premijeri nazočit će brojni visoki uzvanici predvođeni ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. A Zrmanja Adventure Festival donosi ovog ljeta edukaciju veslanja, ali atraktivni kajak kup koji sudionike vodi jednom od najljepših riječnih ruta u Hrvatskoj. Ove subote držat će se edukacija veslanja, a 3. kolovoza kajak kup poskok. Slušamo organizatora Đuru Župana.
10: Svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi, vrlo često i prošli smo, ako se sjećate, radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre i tako dalje. Ukazujemo na sve elemente. Svaka naša manifestacija, nekad u većem, nekad u manjem obimu, nosi i trag edukacije.
0: Još se prepričava veliki sportski podvig plivača Marka Denkovića Kraljeva, koji je postao prvi Zadranin i tek 4. Hrvat u povijesti koji je uspješno preplivao kanal La Manche. Učinio je to prošlog vikenda za 11 sati 22 minute u izrazito teškim uvjetima, boreći se s jakom morskim strujama i valovima su znali dosezati do 3 metra. Denković Kraljev bio je gost našeg jutarnjeg programa. Evo što je otkrio u razgovoru našem Željku Kapelariju.
11: Bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi. Prva 3 sata kao da sam plivao u veš mašini, zagrcnuo sam se 10 puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu. Nadile su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, ovoga, 3 vrste meduza, velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, lagani, na primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima, te onako oprudi pa te peče sat vremena.
12: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
11: U niti jednom trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
1: Sport.
0: Sportske minute otvaramo nogometom. Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige večeras u 21 sat na Poljudu ugostiti ciparski Pafos koji je prošle godine igrao u Ligi prvaka. Varaždin u drugom pretkolu konferencijske lige igra protiv češkog Jablaneca, a Rijeka u istom natjecanju večeras igra kod kuće protiv Derry Citya iz Sjeverne Irske. Seniorsku momčad vaterpolo kluba Zadar 1952 u novoj će sezoni voditi Splićanin Andro Franičević, koji u Zadar stiže s pozicije pomoćnog trenera Jadrana. Veći dio svoje trenerske karijere posvetio je radu s mlađim uzrastima i razvoju igrača prema seniorskom vaterpolu.
13: Do kontakta je došlo krajem sezone, razgovarao sam s ljudima iz kluba, čak dva puta smo došli u Split, predstavili su mi svoje izjave i planove, a meni se to moram priznati svidjelo. Zadar mi je poznata sredina i uvjeren sam kako je ovo pravi put za mene. Očekivanja su dobra, naravno, najvažnije je da se dobro radi, da se što bolje pripremimo i da izgradimo momčad. Uvjeren sam da uz pravi rad možemo napraviti dobre stvari. A u momčadi od prošle sezone, što reći, na kraju su stvarno pokazali karakter, ostvarali su povijesne rezultat, izborili su Europu i sve zasluge ide mom kolegi Dragome Ivi Radetiću, koji je napravio stvarno dobru podlogu za dalje. Što se tiče nove sezone, očekujem da budemo konkurentni, da dobro radimo, vjerujem da iz utakmice utakmice ćemo rasti kao momčad i da će to sve na kraju biti kako mora da bude.
1: Vremenska prognoza.
0: U 16 sati temperatura zraka u Zadru je 28 stupnjeva, Zemunik 29, Velirat 27, Gospić 25, a najtoplije u Kninu gdje je izmjereno 30 stupnjeva. I sutra je vrijeme slično današnjem, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka. Slabije će postupno tijekom poslje podneva, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 20 do 23. U unutrašnjosti od 16 do 19, ona najviša dnevna od 27 do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Daniel Mandića, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
1: Živimo uz Radio Zadar.
14: 101.8, 103, 105.9.

103, 105,9. Uz vas, Radio Zadar.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe? Čuješ

šta sam davno posija ispod tvrdo kamena kada sam te upoznao.

0: Direktori iz Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegota je odbacio sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svih svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: U akciji USKOK-a pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, no on nije uhićen.
3: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: 40 vatrogasaca dežuralo je cijelu noć na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila površinu od oko 11 hektara

0: šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a vatrogasci ostaju na terenu i danas. Kuće nisu bile ugrožene. Jučer je gorjelo i kod Vrgorca, iznad Mošćeničke Drage i u blizini Primoštena.
1: Vijesti.
0: Cijene plina u Europi jučer su bile najviše u posljednje 3,5 godine. Narasle su zbog sukoba na Bliskom istoku i zastoja u plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Skok se poklopio s ljetnom sezonom punjenja skladišta u Europskoj uniji za zimsku sezonu. U Hrvatskoj je napunjena polovina kapaciteta. Prošle godine u isto vrijeme zalihe su bile na gotovo 68% popunjenosti. Vlada je jučer donijela odluku o osiguranju zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, komentirao je premijer Plenković.
3: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
1: Vijesti.
0: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima. Iznosit će 10 i 12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama, a potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Andrila Andri.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: Još jednom dobro vam jutro, vani je baš lijepi početak dana. Biće lijepo, sunčano, a za sad je jako mirno. Mi ovdje na poluotoku poprilično uživamo u ovoj laganoj jutarnjoj atmosferi. Mirno je, pije se kava, a vjerujem da ste i vi popili kavu. I da uživate u dobroj glazbi. Sad ćemo još malo zasvirati. Ovo je Pavel do mjeseca.

0: suncem obasjan. Radio Zadar.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.
8: Više od radija.
9: Radio Zadar.
10: U Zadru nam je lijepih, ugodnih 21 Celzijev stupanj, polako se zagrijava dan, vi ste na frekvencijama Radio Zadra, nadam se da ćete biti u nastavku, a u nastavku slušamo nešto što slušamo svako jutro u istom terminu. Prijutarnje kronike, još malo ćemo zasvijati.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu. Biće predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu no jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su se prema riječima njihovih odvjetnika aktivno branili. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubec i Željke Šegote Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
2: Šegotu se sumnjiči da je od bjegunca Vedrana Pavleka tijekom 10 godina primio najmanje 160 tisuća eura mita kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu, a dobiveni novac navodno je opran ulaganjem u investicijsko zlato. Detaljnije Milorad Čikanjić.
5: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog

0: Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže, činjenica kako se on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
1: Ja sam svjesno svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
2: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
0: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
3: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna, najavit će Mirta Milas.
4: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
5: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaći svinja.
4: Za sanaciju šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika. Istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
6: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
4: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te je pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
7: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
4: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
3: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima.
8: Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carini će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
3: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Babel Mandebu, gdje su jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti hutistima i poručuje kako razmatra do sada najsnažnije napade na Iran. Izvijestit će Danja Dubravac.
9: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
10: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
9: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i Hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne Hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
10: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme za povlačenje.
9: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
3: Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi, koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, a poklopio se i s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za iduću zimu. Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj trenutačno su točno na polovini popunjenosti, a lani su u isto vrijeme zalihe bile gotovo 68%. Zbog sporije dinamike punjenja, vlada je jučer donijela odluku kojom nalaže obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
11: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
8: A od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
3: Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. Program Dubai Invite uz novac nudi pogodnosti poput besplatnih obroka u restoranima i ulaznica za turističke atrakcije. U 2 dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen.
8: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironda, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3.500 hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i 2 posade pripadnika oružanih snaga.
3: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kakvo je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
12: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo, 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to, danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
3: Jutarnja kronika. Završeno je rušenje i raščišćavanje kompleksa Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Država je službeno preuzela parcelu na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. A kakvi su planovi za gradnju na tom prostoru u dnevniku HTV-a, otkrio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
13: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani Republika Hrvatska u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
3: Točno u 8 sati plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić skočit će u more na Braču i time početi 10-dnevni maraton dug 100 km oko cijelog otoka. Cilj ove sportske priče je humanitaran. Lukšić pliva za supetarsku udrugu More snage kako bi osigurao psihološku pomoć i potporu obiteljima od karcinoma i njihovim obiteljima.
14: Ja vjerujem da na otoku je veliki broj tih bolesnika, da je puno nas koji smo povezani ili poznajemo nekoga, imamo u obitelji, u familiji nekoga ko prolazi ili ko je prošao takve probleme, zato je bila neka moja inicijativa, eto tako da probamo onda kroz tu način pomoć udruzi. Ja vjerujem da će biti tih kilometara još više. Sve je podijeljeno u 10 etapa, start svega i prve etape je u Supetru. Moji neki isto početci, ti plivački i cijela ljubav prema tim sportovima u moru, u vodi je tu sa vaterpola Supetarskog, pa ćemo tu i krenuti.
8: Dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film Koke Igora Jelinovića večeras će premijerno u ljetnom kinu Tuškanac vidjeti i zagrebačka publika. Ta je priča o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine na otoku Hvaru na Pulskom festivalu nagrađena i zlatnim arenama za scenarij te glavnu i sporednu žensku ulogu. Zagrebačka premijera održat će se u sklopu programa Sinehil u gostima, jer se Jelinović film prikazuje i na tom festivalu koji upravo traje u Fužinama. Koke nakon zagrebačke očekuje još nekoliko lokalnih premijera te distribucija po obali i otocima, a u rujnu će se početi prikazivati i u kinima u ostatku Hrvatske.
15: Jutarnja kronika.
3: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
3: Sastaje se Nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu, bit će predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
8: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
3: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima, na Jadranu jaka bura, temperatura do 30 stupnjeva.
8: Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
15: Prvi program.
8: I Sanja Žiger Frljuk.
16: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
17: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti uoči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 6. minuti, sjajan slobodan udarac izvoje Šego preko živog zida pogodio za 1-0. 8 minuta poslije jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za, pokazalo se, krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
16: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry City-a s 1-0. Robert Ferlin.
18: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti Fruk nakon asistencije Adua Džeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adua Džeja. Matveja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkoga kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju u 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
16: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Karlo Plazina.
19: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, u konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
16: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta igra protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
15: Oglasi.
20: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Nakon jučerašnjih nestabilnosti uzrokovanih premještanjem fronte sjevernije od Hrvatske, danas je počeo jačati utjecaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, uz pritjecanje manje vlažnog zraka. Stoga je jutros vedro u većini krajeva. Oblačni sloj ostao još samo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu je slab, dok na obali puše umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olujna. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Na Zavižanu je bilo 7, Otočac 8, Bednja park pokraj Čabra i Slijeme 9, Plitička jezera 10, Daruvar, Gospić, Krapina i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 12, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje i Karlovac 13, Pazin 14, Kutjevo 16, Malinska i Rijeka 17, Knin 18, Opatija i Pula zračna luka 19, Ploče i Senj 20, Lastovo i Zadar 21, Mali Lošinj, Rovinj i Šibenik i Split 22, Dubrovnik i Rab 23, Tekonavoska Prevlaka i Makarska 24. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tijekom prije podneva više oblaka još će biti u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26, na Jadranu 27 i 30 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano, a nedjelju na oblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar na kopnu u subotu slab, u nedjelju umjeren jugozapadni. U subotu će bura na Jadranu oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti jako i olujno. Temperatura zraka u postupnom porastu.
15: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Dobro jutro svima vama koji ste nam se pridružili. Prvi set informacija, prvi set dobre glazbe, prvi set dobrog uvoda u petak koji je dobar uvod u vikend. Svakako je sad prošao 7 sati, nam je prošlo već nam je 7 sati i 22 minute, a to znači da ste sad već popili prvu kavu i da ste spremni i orni za baš pravo zagrijavanje ovoga petka. Dobro jutro svima vama koji ste nam se pridružili, slušate glazbu po odabiru našeg Tonija Dunatova, za tonskim pultom Daniel Amandić. Ja sam Marija Paleka, ostanite s nama i dalje i uživajte skupa s nama. Ovo je Billie Eilish, Birds of a Feather. Dobrodošli.

Bila je ovo bugarska pobjednica 70. Eurosonga održanog u Beču, koja je Bugarskoj donijela prvo mjesto s osvojenih 516 bodova. Bangaranga spaja moderan zvuk pop glazbe i bugarske etnomotive, inspirirana je tradicijom kukera maskiranih muškaraca koji prema narodnim običajima tjeraju zle duhove. Eto, pa nadam se da je vama rastjerala vaše zle duhove koji su vas možda jutros malo uznemirili, ali nadam se da će biti dobro sa ste čuli da je Bangaranga otpjevala svoje. A u 7.40 slušamo najnovije informacije o prometu i zato bi bilo dobro da nas i tada poslušate. Sviramo dalje do tada.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Izvješće Hrvatskog autokluba.
2: Petak je toliko značajan dan kad se radi o prometu jer ipak označava početak vikenda, a to otprilike znači da su pripreme za put u tijeku ili se možda već putuje. A kakva je prometna slika u našoj zemlji na današnji dan, saznaćemo od marljive ekipe iz Hrvatskog autokluba. S nama je ovog jutra Teota Bakula. Teota, dobro jutro i dobrodošli.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, ono što zanima i nas i slušatelje je kako izgleda promet s obzirom da je udarna sezona i vjerujem da se mnogo putuje, tako da ima poprilično gužve na određenim punktovima. Pa evo, poslušajmo vas, vi ćete to znati bolje.
3: Tako je, evo svakako pred nama je jedan ljetni vikend, zasigurno vrlo prometan, međutim evo ja ću samo započeti vrlo kratko sa vremenskim uvjetima jutros koji i nisu baš toliko ljetni u većem dijelu Hrvatske. Naime, vozi se još uvijek mjestimice po vlažnim i skliskim kolnicima, osobito kroz unutrašnjost, a također kroz unutrašnjost ima i magle koja smanjuje vidljivost, pa evo svakako je zato potreban dodatan oprez. Također evo zbog ovog vlažnog vremena naravno postoji i veća opasnost od odrona na cestama u Goriju te duž Jadranske magistrale. Osim toga, evo jutros imamo i dosta jake udare bure, pa imamo zabranu za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga, a na Jadranskoj magistrali također između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je i zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Osim toga, evo zabrana je za prvu skupinu i na Omiškoj obilaznici. No, naravno, kao što ste već i naveli u uvodu, dakle, vrlo je vjerojatno da će i danas biti vrlo, vrlo pojačan promet u smjeru obale. Jedan petak, početak dakle ljetnog vikenda, mogu reći evo da za sada već to definitivno i vidimo, dakle u stanju na cestama povećana je gustoća prometa iz smjera Zagreba u smjeru obale, a nažalost evo došlo je i do jedne prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika jutros, dakle oko 6 sati. Ondje je dakle slobodan samo jedan prometni trak, pa je nastala kolona duga oko 7 kilometara, tako da evo već sada imamo nažalost jednu prometnu nesreću. Svakako molimo sve one koji su na toj dionici za strpljenje i dodatan oprez, a podsjećamo evo isto tako da nažalost uz povećanu gustoću prometa uvijek dolazi do ovih izvanrednih događaja poput prometnih nesreća koje onda naravno evo dodatno usporavaju protok vozila, pa svakako sve koji danas planiraju putovati u bilo kojem smjeru molimo zbilja za dodatan oprez, strpljenje i koncentraciju. Evo kada osjetite umor molimo vas odmorite se, dakle malo osvježite glavu pa onda krenite dalje na put za vlastitu sigurnost, a naravno i sigurnost svih onih u prometu oko nas. Osim toga, evo zbog ovih nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trenutno i trajektna linija Jadrolinije Sumartin Makarska te katamaranska linija Kraljevica Crikvenica Senj Baška Lopar Rab Lun. Međutim, evo na zadarskom području sve linije za sada plove prema rasporedu, nadamo se da će tako i ostati. Evo i da će ovaj vikend proći dosta dobro. Nadamo se evo zbilja, pogotovo s obzirom na to da danas imamo ovaj jedan sraz nepovoljnih vremenskih uvjeta i povećane gustoće prometa, što uvijek evo stvori neke dodatne komplikacije, no evo zbilja molimo sve, dakle u prometu za pojačan oprez i strpljenje i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i nadamo se evo da će tako ovaj vikend proći čim bolje može. Toliko za sada.
2: Toliko i od nas. Nadamo se da će stvarno promet proteći sa najmanjim poteškoćama, da će sve biti dobro i da će gužva biti najmanji problem, barem što se tiče tog putovanja. Eto, Teota, hvala na lijepim informacijama i svakako lijep i srdačan pozdrav iz Zadra.
3: Hvala također, srdačan pozdrav.

0: Lagano nam je stiglo i vrijeme za prve jutarnje vijesti, a u studiju mi se pridružio Željko Kapelari. Željko, dobro ti jutro i dobro nam došao.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, Marija, tebi i našim slušateljima. Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su prema riječima njihovih odvjetnika aktivno obranili se. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote, Dobriša Rubes i Željke Šegote Gordan Pregle.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je sastavljena teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
1: Vijesti.
2: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna.
5: Vijesti.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će danas u Zadarskoj županiji u pratnji potpredsjednika vlade i ministara Olega Butkovića, Ivana Anušića, Tomislava Ćorića i Alena Ružića. Poslije će započeti u Svetom Filipu i Jakovu obilježavanjem završetka izgradnje Centra za starije osobe Zvizda Mora, nastaviti s otvorenjem novog putničkog terminala Zračne luke Zadar, a završiti obilaskom 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protupožarne skadrile u vojarni u Zemuniku Donjem.
1: Vijesti.
2: U Pagu je u tijeku 67. paški ljetni karneval. Nakon uvodnog programa i dječjeg karnevala večera slijedi središnji dio manifestacije, karnevalska povorka ulicama grada, primopredaja vlasti, izvođenje tradicionalnog paškog kola te koncerte grupe Koktelsi. Karneval završava sutra uz pučku dramu Robinja, nastup halubajskih zvončara, spaljivanje marka, završno paško kolo i koncert grupe 023 Band.
5: Sport.
2: Hajduk je u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu pobijedio ciparski Pafos s 2-0 golovima Mikela Šege i Darija Melnjaka, te napravio veliki korak prema prolasku dalje. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici sladala Derry City 1-0 pogotkom Tonija Fruka, dok je Varaždin u zbudljivoj utakmici pobijedio češki Jablonec 3-2. Uzvratni susreti igraju se za tjedan dana. Dario Melnjak, Matjaš Kek i Nikola Šafarić.
6: Bogu hvala što smo

0: bili onako jedan za druga na terenu, što smo i u trenucima kad nismo možda najviše bili sa loptom i gdje je Pafus pritiskao smo ostali kao jedno. Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
1: Prvi cilj smo napravili, jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
2: Mislim da nas slična utakmica čeka i kod njih, najavio sam prije da će greške sitne odlučivati ko će proći dalje i tako će tamo biti, tako da moramo dobro analizirati, dobro se pripremiti.
3: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 23, u unutrašnjosti od 16 do 19, a najviša dnevna od 27 do 29. U Zadru je sada 21 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Eto, i prve si vijesti odradio, spreman si za dalje, je li tako?
4: Točno tako, Marija.
5: Hvala ti.
4: Molim.
3: Dobro jutro, Zadre.
6: Budimo se uz osmijeh, glazbu
3: i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: A mi smo prve vijesti odradili, čuli smo informacije, pa čak i ponešto o vremenu, ali o vremenu nešto kasnije, malo detaljnije, pa evo nastavite nas slušati, prije toga ćemo malo sa glazbom začiniti ovaj početak pravog jutarnjeg petka. Neka krene zbroj 2 i 2, grupa Noelo.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: A kakav bi to početak dana bio kad se ne bismo čuli s gospodinom Kraljevom, koji će nam reći detaljnije kako nas vrijeme očekuje ovih dana, pa da ja baš puno tu ne pričam. Sad ću pozdraviti gospodina Duška koji je s nama na liniji. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Evo, nadam se da nam nosite dobre povoljne vijesti, barem što se vremena tiče.
3: A jutros, ja ne znam, meni je hladno, razmjerno je svježe. Ja čak i čvrčak stao čvrčiti, ne znam, znači da je, malo je neprimjereno, danas je 24. srpnja, to su dani kad su vrućine po svim statistikama, međutim, ne treba ne zaboraviti da u toj posljednjoj trećini srpnja u sjevernoj i središnjoj Europi su vrlo veliki prometi tih atlantskih ciklona i vrijeme je prilično promjenljivo. Pa i mi dobijemo jedan dio od tih ciklona koji se premještaju, zahvate i naše krajeve i onda donesu ovim sjevernim dijelovima naše domovine malo kiše, koju neveru i neku neugodu, a nama donese bure. A bura nama odmah snizi temperaturu i evo nama malo niži temperatura, malo je suh zrak, je suh, osušilo je ovo malo nepalo kiše i ta bura je donijela i ovu svježinu. Puhat će ona danas skoro veći dio dana, tek u popodnevnim satima ona će preći na ove zapadne i sjeverozapadne smjerove, ove vjetrove sa mora, a onda tim padom, kaže, temperaturu osjeća se i ova svježina, pala je malo, izmiješala ona i malo i more, jer puše i jaka na nekim dijelovima našeg područja, tako da je i temperatura mora malo pala. Ona je negdje sada ispod 25 stupnja Celsovih, 23-24 stupnja Celsovih, kako gdje. Sad je u našem gradu temperatura negdje oko 21-22 stupnja Celsovih, vlage ima malo, negdje oko 40%, eto je dolna bura, tlak zraka je 1014 hektopaskala i on polako raste, što znači da ovaj anticiklonski greben koji se pruža sa sjeverozapada jača, to znači da će doći do proljevšanja vremena, imat ćemo danas sunca, imat ćemo i topline, ali ne vrućine, bez velikih vrućina, tu vrućinu ćemo ostaviti za drugi tjedan, a ovaj vikend ćemo imati sunca, danas, sutra je također sunčano, suho, noću burno, ujutro malo bure, pa onda opet vjetar s mora majstral, a onda u nedjelju će nam opet jedna fronta sa sjeverozapada donijeti oblake, tako da su u većem dijelu dana, u drugom dijelu dana su moguće i oborine ovdje kod nas, nešto malo kiše, ovi vjetrovi će prestati sjevernog kvadranta, počinje puhati jugo i to jugo će uz oblake, kažem, donijeti tu kišu, ali će polako i temperatura početi rasti. To će se zadržati još u ponedjeljak, međutim tamo od utorka, srijede, utorka već počeće ono pravo ljeto, vratit će se temperature iznad 30 stupnjeva Celsijusovi, tako da će ljetoljupci doći na svoje. Nemojte, budite strpljivi ova 2-3 dana sa ovom malom svježinom, pa to je dobro da je to malo osvježimo, bolje spavamo, bolje se odmaramo. More, kažem, relativno ugodno za kupanje, bez obzira što više nisu one temperature 26-27, vratit će se one. Tako da sve u svemu, eto, pred nama je jedan prvi dio vikenda dosta ugodan sa suncem, a drugi dio vikenda, to je nedjelja i tamo kraj nedjelje, pa onda ponedjeljak sa više oblaka, vjerojatnost za neku kap kiše postoji, to velika. Prema tome, eto, doće svi na svoje. Mislim da jedna mala ovakva promjena vremena i jedno malo osvježenje nakon onih visokih temperatura dobro dođe.
2: Eto, svi koji ne podnose tako visoke temperature, jutro su se stvarno malo spasili da su osjetili taj trašak, odnosno dašak.
3: Spavali, da.
2: Pa smo odmah i bolje kad se probudimo. Ali eto, kao što kažete, ipak imamo još vremena uživati u ljetu, eto, tek smo još...
3: Još visoki temperatura.
2: Tako je, i bit će vremena za plivanje i sunčanje. A vama, Duško, hvala lijepa na ovoj prognozi, lijepo, stojite mi dobro, do ponovnog slušanja.
3: Hvala vama, do slušanja.
4: Znam što voliš. Radio Zadar. Oh, okay.

0: slušati.
1: Idemo malo proletjeti kroz povijest. Znam da je 2026. daleko digitalno doba i da se radujemo kad možemo čuti neke takve stvari koje su u korak s ovim vremenom. Međutim, kad se prisjetimo malo kroz povijest kako je to izgledalo, također na današnji dan onda idemo malo škicnuti što se to dogodilo u davnoj prošlosti. Pa evo, na današnji dan, 24. srpnja 1911. godine u peruanskim Andama otkriven je izgubljeni grad Inka, čudesni Machu Picchu. A istog dana, ali još dalje, 1783. godine, rođen je Simon Bolivar, čovjek koji je donio slobodu Južnoj Americi. Što se tiče ovih ljubitelja papira i knjiga, književni obožavatelji danas će slaviti i rođendan Aleksandra Duma, autora Tri mušketira. I za kraj malo filmske čarolije, na današnji dan, 1969. godine, posada Apollo 11 letjela je na Zemlju nakon povijesnog hoda po mjesecu. I to su sletjeli u Tihi ocean oko 1500 km jugozapadno od Havaja. A posadu su činili poznati Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins. Evo, to bi bilo to, kratka crtica iz povijesti, a vraćamo se mi sad u sadašnjost. Ostanite uz naš program, brzo se vraćamo s najboljom glazbom.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Slušali smo malo talijanskih hitova, prije nego zasviramo nešto domaće, reći ću vam samo kratko da u ulici Don Bože Milanovića jutros od 8 sati nema vode, a opskrba vodom bit će privremeno obustavljena do 12 sati. Ulica se nalazi u Zadru, tako da evo svi koji ste u stanovnici te ulice, iza 12 sati dobit ćete vodu. A sada nastavljamo u domaćem ritmu, lagano sviramo sve do vijesti u 9 sati.

0: Mais Mulheres.
1: Hrvatsku lutriju, Zaroniju, nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: I stigli smo polako do 9 sati. Hvala vam što nas slušate, a vrijeme nam je za ništa drugo, kao što pjevaju Silente, nego za vijesti u 9.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku i zastojem u pomorskom tranzitu kroz Hormuški tjesnac. Ovaj se tržni skok poklopio s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za iduću zimu. Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj trenutačno su točno na polovini popunjenosti, a lani su u isto vrijeme zalihe bile gotove 68%. Zbog sporije dinamike punjenja, vlada je jučer donijela odluku kojom nalaže obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1 165 000 kilovat sat plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
2: A od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti, dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
1: Vijesti.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će danas u Zadarskoj županiji u pratnji potpredsjednika vlade i ministara Olega Butkovića, Ivana Anušića, Tomislava Ćorića i Alena Ružića. Posjet će započeti u Svetom Filipu Jakovu obilježavanjem završetka izgradnje Centra za starije osobe Zvizna mora. Nastaviti se otvorenjem novog putničkog terminala Zračne luke Zadar, a završiti obilaskom 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protupožarne eskadrile u vojarni u Zemuniku Donjem.
0: Vijesti.
2: U Kneževoj palači u Zadru održana je hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta Baština koja povezuje. Film donosi priču o Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, te ističe stoljetne kulturne i pomorske veze između Boke Kotorske i Zadra, koje simbolizira i zadarski maraskino, jedan od glavnih sastojaka Dobrotske torte. Dokumentarac je nastao u sklopu projekta Putevima bokeljskih Hrvata, koji promiče kulturnu baštinu Hrvata iz Boke Kotorske.
0: Sport.
2: Hajduk je u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Meljnjaka, te napravio veliki korak prema prolasku dalje. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici sladala Derry City 1-0 pogodkom Fruka, dok je Varaždin u uzbudljivoj utakmici pobijedio češki Jablonec 3-2. Uzvratni susret igraju se za tjedan dana. Dario Meljnjak, Matija Škek i Nikola Šafarić.
4: Bogu hvala što smo bili onako jedan za druga na terenu, što smo i u trenucima kad nismo možda najviše bili sa loptom i gdje je Pafus pritiskao, smo ostali kao jedno. Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
5: Prvi cilj smo napravili, jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
6: Mislim da slična utakmica čeka i kod njih. Najavio sam prije da će greške sitne odlučivati ko će proći dalje i tako će tamo biti, tako da moramo dobro analizirati, dobro se pripremiti.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. More je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 23 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Gdje je ovo naš Željko Kapelari? Hvala ti.
1: Molim.
0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: A vijesti u 9 su prošle, čuli smo što je novo, idemo mi dalje svirati, a zašto kažem svirati, ostanite s nama jer u nastavku sata saznaćete zašto je ovaj petak baš poseban. Svašta ima, svašta se događa, tako da i od raznih zabavnih, sportskih i kulturnih događanja sve će to biti, a sasviramo.

Mila Olana Škrgatić sa svojim novim hitom Biti glup je bolje. Evo kako ona to pjeva lijepo. A mi nećemo biti baš u stilu te pjesme, mi ćemo biti malo pametniji, odnosno vi ćete biti malo pametniji pa ćete znati da je 9 sati 15 minuta termin kad možete nešto prodati, iznajmiti ili pak kupiti. I to vrlo povoljno, zato nemojte propustiti naše male oglase, pripremite svoje prstiće i okrenite broj 314-315 pa ćemo vas mi vrlo rado prihvatiti u eteru.

0: A prodaje se i Volkswagenov Caddy, 2004. godište na 098 840 196. Također se prodaje i Mercedes E-klase 220. Čini se da je i poduka na istom broju, poduka iz raznih instrumenata, pa sve evo i Mercedes i poduka iz raznih instrumenata na 091 618 2643. Jel me zovete? Zovite me na 314 315. Mali oglasi. Nešto ste mi uspavani, idemo mi dalje. Prodaje, aha, evo, stižu nam, pristižu. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, evo, što vi imate?
1: Prodajem mali gradski auto, Smart, CDI, dizel, original 171 tisuća kilometara, klima, panorama, krov, friško registrovan godinu dana, i skuter Liberty 50 kubika 2022. godište, isto friško registrovan, 8000 km prešao, na broj telefona 092 30 44 237. Ugodan vam dan želim.
0: Hvala vam lijepa, također i vama. Prodaje se mali gradski auto, Smartić, dizel, boja nepoznata, registriran svježe godinu dana, plus skuter od 50 kubika, također svježe registriran, sve to na 092 3044 237. Slušatelja imamo još jednog na liniji. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Halo, čujemo se, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, prodajem Audi A3. Mazdu 6 2.0 dizel, ona je 2006. godina, registrirana je sad od 10. mjeseca. Sve skupa na broj 092 10 50 566.
0: Možete li molim vas ponoviti telefon?
2: 092 10 50 566.
0: Odlično, zvuči kao oglas za mene. Hvala vam, hvala također. Evo, prodaje se Audi A3 2005, registriran do travnja 2027. i Mazda 2006, registriran do 10. mjeseca ove godine, sve to na 092 10 50 566. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro. U Preku, na otoku Ugljanu, prodaje se kuća Katnica, sa manjim dvorištem, useljiva je, jedno 80 metara do mora. Sve na telefon 091 50 60 164.
0: Odlično, hvala vam lijepa. Ponovite, molim. Može, kuća na Preku se prodaje, Katnica, 80 metara do mora, na 091 50 60 164. Dobro vam jutro, dobrodošli.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobro jutro, recite.
4: Ovako, prodaje se Seat Alhambra, obiteljski auto. 2014. godina, 2.0 TDI, DSG. Auto u top stanju, na broj 095 852 6860. Paše i zamjena neka.
0: Što ste rekli, dizel, benzinac?
4: 2.0 TDI dizel.
0: Dobro.
4: Znači ima GT opremu, znači to je full oprema, ko se razumije.
0: Može, evo, ponovit ćemo, pa se nadam da ćete eto barem zamjenu naći, ako ne i čistu prodaju. Okay. Može, eto, molim, evo, prodaje se obiteljska Seat Alhambra iz 2014. godine, dizel, full oprema, dobro održavano auto, može i zamjena, 095 852 6860. Dobro jutro, danas ste se razbudili, evo kako je počelo tiho, sad idemo malo glađe. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Recite.
5: Evo još jedno vozilo, kupuje se vozilo do 1500 eura registrirano.
0: Do 1500 eura.
5: Registrirano. Još samo telefon 092-285-3549.
0: Evo ga. Kupuje se i jedan auto koji je registriran do 1500 eura, ako imate tako, kupac je zainteresiran, a možete ga dobiti na kontakt telefon 092-285-3549. Idemo na sljedećeg. Dobro jutro. Halo, halo, dobro jutro. Malo ćemo ponoviti, prodaje se kuća na Silbi, 5 metara od mora, u sklopu nije bio nekada restoran, možete dobiti informacije na 099-34-72-225. Jutro su nešto raspoloženi za prodaju automobila, pa imamo na prodaji Smart Diesel, registriran godinu dana, skuter 50 kubika, registriran također na godinu dana, sve to na 092-304-4237. A prodaje se i Audi i Mazda, točnije Audi A3 iz 2005. registriran do travnja 2027. Mazda 2006. registrirana do 10. mjeseca ove godine na 092-1050566. Samo me zovite, još imamo nekoliko minutica na 314-315. Prodajte nešto vrlo povoljno ili kupite nešto još povoljnije. A ako neko želi prodati svoj stari auto i muči se sa prodajom, a prodao bi ga za 1500 eura, možete ga prodati kupcu na 092-285-3549. Dobro jutro, dobrodošli.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, recite.
6: Za simboličnu cijenu prodao bi. Od motokultivatora Gorenje Muta.
0: Prodaja motokultivator?
6: Nije, nego dijelove za motokultivator.
0: A, dijelove za motokultivator.
6: Mijenjač i kopaticu. Za simboličnu cijenu. To je stara preza i da bi ko, mislim, ko ima, pa da možda mu nije ispravno, pa da može pokući to.
0: Dobro, znači dijelove za staru frezu, Gorenje.
6: Muta Gorenje.
0: Muta Gorenje.
6: Da, sa mijenjač i kopač sa rezervnim dijelovima.
0: Dobro, to ćete im reći kad vas nazovu. Da. Na koji broj?
6: 099 699.
0: Dobro.
6: 28 37.
0: Evo ga, prodaju se, hvala lijepa i vama, ugodan dan. Prodaju se dijelovi za motokultivator Gorenje Muta, neko ko ima staru frezu pa mu trebaju određeni dijelovi, možete kontaktirati gospodina na 099-699-2837. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama. Evo, recite.
7: Ja izvodim građevinske radove, ako može od vas.
0: Može.
7: Na 091-306-4338.
0: 091-306-4338. 4338.
7: Da.
0: I građevinski radovi. Izvode se građevinski radovi na 091-306. Sve vrste, čak sve
7: da.
0: Vrste. Evo, gospodin izvodi sve vrste građevinskih radova na 091-306-4338. Ako vam trebaju,
7: da.
0: Obratite se slobodno. Hvala vam, ugodan dan i sretno.
7: Hvala, također.
0: Dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Zovite 314-315. Linija se izgubila. Prodaje se obiteljski auto Seat Alejandra u jako dobrom i održavanom stanju, dizel iz 2014. godine, može čak i zamjena na 095-852-6860. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Molim vas, ako možete ovaj broj od građevinskih radova, malo prije vam je neko rekao da izvodi.
0: Aha, na 091-306.
8: Prosti samo malo.
0: 091-306-305-6.
8: A šest?
0: Tako je.
8: Šest, dalje?
0: Četiri, tri.
8: Četiri, tri.
0: Tri, osam.
8: Tri, osam, puno hvala. Da ponovim samo, 091, 306, 4, 3, 3, 8.
0: Tako je, u pravu ste, evo, gospodin je već, tako je i gospodin lijepo ponovio. Oglas, izvode se građevinski radovi na 091306, 4338, dakle sve vrste. Dobro jutro, dobro jutro, vi ste došli
9: dobro
0: u male
9: jutro.
0: Oglase, dobro jutro.
9: Dobro jutro. Prodaju se tri koze.
0: Tri koze se prodaju, dobro.
9: Da, mm-hmm. 092.
0: Mhm.
9: 309.
0: Mhm.
9: 88. 75.
0: Prodaju se tri koze na 092-309-8875. Evo, valjda će naći svoje novo utočište i nov dom. Hvala vama, lijepi pozdrav. A kad smo već kod koza, prodaju se i janci do 18 kila od na broj 095-358-8620. Idemo još primiti koji oglas. Dobro jutro, vi ste u malim oglasima.
10: Dobro jutro, mogu biti i velik.
0: Dobro, dobro, recite.
10: Ajde, ovako, prodaju se građevinski strojevi, više toga.
0: Uh-huh.
10: Gusjeničar, točkaš i mali bager. Onda veliki kamion, četverosovinac. Manji kamion i prikolica. Aha, vjerojatno ima još nešto toga, ja ne znam, ali onaj ko nazove će pričati s onim čije to je.
0: Dobro, možemo čuti broj?
10: A, ovako, imam još nešto, ja sam on ovdje sada okorjelo. To imam još. Aha, prodaje se poljoprivredno zemljište,
0: mm-hmm.
10: 3900 kvadrata, može 1100 i 2800, to je kod kampa, odmah 100-150 metara od kampa u Zatanu, koje se najvjerojatnije, jer okolo ima kuća, može pretvoriti, a za mene je to kasno.
0: Dobro, evo ga, sve ćemo to prodati ako nam osta. Aha.
10: I imam jedan, ajmo reći, kauč, a može biti i krevet, masivno drvo, ručni rad, to bi odgovaralo, ja sam to imala u konobi, tako da može i u stan, a može i u konobu, jer to je ono masivno drvo, teža krevet, za malo jače osobe.
0: Mm-hmm. Dobro, sve ćemo to prodati.
10: Na broj 091.
0: Aha.
10: 111-1-1-898. Lako za zapamtiti.
0: Odlično, evo ga. Ovo je stvarno veliki oglas. Hvala vam, znači prodaju se i građevinski strojevi, među kojima i kamiona, bagera i prikolica, i razne kvadrature zemljišta kod kampa u Zatonu, a naravno i evo i jedan kauč, ručni rad, masovni punjeno drvo, tako da sve to možete saznati za cijenu i dogovoriti se kupiti na 091-111-1898. Znači broj je 091-111-1898. Mi smo završili s našim malim oglasima. Zovite nas ponovno od ponedjeljka. Lijepo vas pozdravljam i želim vam ugodan dan. Hvala vam. Something's got-

0: Lokalni izvođači Dalmatinska pjesma, slušali smo Juru Brkljaču, idealan uvod u onu jednu lijepu manifestaciju koja je tipična za naše krajeve, a koja po prvi put objedinjuje vinare, sirare, uljare, medare i lokalne turističke zajednice iz naše županije i ovih dana održava se u našem gradu, točnije ovoga ljeta. Demižana bi mogla postati novi zaštitni znak naših krajeva. A po čemu je ova enogastronomska manifestacija drugačija od drugih, saznali smo od predsjednika Udruge vinara Zadarske županije Radoslava Bobanovića.
1: Ovo nije prvo predstavljanje vinara u Zadru ili u nekoj našoj drugoj destinaciji, ali je na ovaj način, kako smo sad osmislili u ovom projektu Sinergije, jedan od većih iskoraka do sada. Upravo zahvaljujući Vanji, koji nas već iz onog benkovačkog programa prati, sad nas prati ovdje, prepoznala je to i Bencun, prepoznala je to i raniji župan i novi župan, gdje smo, evo, i mi koji smo izvorni proizvođači i žitelji tog ruralnog prostora, nekako zahtijevali da se približimo gostima ovdje. Zašto? Zadarska županija ima negdje oko 90 prijavljenih proizvođača vina, od tih 90 je 27 registrirano, od tih 27, 22 su udruzi. Od tih 22, ne govorim bez veze ove podatke, samo je 8 vinara koji imaju organiziranu kušaonicu kod sebe. Osim proizvodnje, imaju i kušaonicu. Znači, proizvodnja je jedno, a kušaonica koja je registrirana je druga stvar. E tu, vjerujem da će ovaj iskorak isto pomoći njima da osjete da je potrebno imati u tom ruralnom prostoru kušaonicu, za koje smo mi već na neki način prije 10 godina, upravo opet zahvaljujući županiji, zahvaljujući onda i turističkoj županije, napravili vinske pokazatelje, vinske ceste koje ne zjapu prazne, koje zahtijevaju sinergiju i onih drugih koji održavaju te ceste i tako dalje, da se još bolje obilježimo i da se te naše ruralne pozicije što više posjećuju od strane gosta, a i sami znate da ova brojka gosta koja dolazi, veliki postotak traži nešto novo, traži izazove. Ja sam u prigodi današnje preskonferencije, očekujući ovo da će sad mjesec dana trajati i da tih mjesec dana ima i zahtjevnih drugih dana, blagdana, ovoga svega, bit će to jedan veliki zajednički napor svih nas da to opstane onako dostojanstveno, a vjerujem da će vinari uspjeti. To i ovo kako je rekao direktor, da će uz to biti i drugi koji nas prate, znači i sir i ulje i ovo, da se u biti dogodi jedna baš lijepa priča. I to gdje? E, to je najveći iskorak što je uspio direktor, županija i direktorica omogućiti taj prostor. Htjeli smo jedan uži, intimniji prostor, pa da vidimo kako što biti. Nekad je bilo na 5 bunara, pa nekad je bilo na pijac, tako da očekujemo da će ovo biti izazovno. Nisu nam cijene ponude tako ekstremno. Ostali smo sa cijenama koje imamo u kušaonama. 3 eura će biti bijelo i roze i pjenušac, 4 eura bit će decipol crnih vina. Znači, bez obzira koja je linija vina vrhunska i ne, već kad o tome govorim, mi trebamo znati da imamo skoro 160 etiketa na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar. Nismo mi još blizu Istri, ali na ovaj način idemo puno, puno brže nego što je možda Istra dosegla one svoje pozicije koje danas ima u vinskom turizmu i tako dalje, da ne govorim o Međimurju našem, da ne govorim o Baranji koja je otišla daleko, a mi tome težimo. A da bi to sve bilo zajedno, povlačim, trebaju nam svi u sinergiji novinari sa dobrom kritikom, pozitivnom kritikom, ne treba nas farbati u ljepoti, nas treba nekad i malo oplest, ali da osjetimo potrebu da to što je opleteno nije da nas guši, nek da nas digne. Na tom tragu želimo svi da ovo uspije i da iz ovoga izađemo sljedeće godine možda u nekoj novoj varijanti, u nečem drugom. Možda budemo tu doveli nešto što je nekad bilo na Zadarskoj foši. Taj jedan džir, taj jedan spontani susret gosta. Šta gostka dolazi kod nas u vinariju? Ono čega je smješak. Ono čega da mu se priča nešto ležerno, O kraju, o kulturi, o tome vinu sigurno, jer je došao ga kušat. Pa zamislite kad on dođe iz ne znam, iz Osla, iz Norveške ili dođe dole iz Čilea koji imaju daleko, daleko veću proizvodnju vina nego mi, on dobro poznaje, a kad dođe još kod nas i vidi od čega mi to sve skupa stvaramo i kad zna da je prije toga tu bilo minirano i tako dalje i tako dalje. Znači, iz svega izničemo, stvaramo, pomognite nam i bit ćemo ok uz vas. Moram kazati da dosadašnje stanje u našim vinogradima, bez obzira na ovu jutarnju krup koja nije dugo trajala, bila je veličine badema. ali je bila onako razbrkana, nije bilo onako snježna oluja, tako da očekujem, bit će neke štete, ali nećemo plakati. Očekujemo dobru berbu i odlična vina.
0: A svakog dana od 18 do 24 sata moći ćete uživati u okusima vina, sireva, maslinova ulja i drugih autohtonih proizvoda zadarskog kraja. Upravo sve ovo što ste čuli, to ćete moći i vidjeti i okusiti, a sve to bit će zaokruženo i prigodnim zabavnim programom. Cijela priča započela je još jučer, ali eto, traje i do daljnjega, točnije do 22. kolovoza, a održavat će se u Atriju palače Cedulin. Tako da, eto, nemojte propustiti, ja bi svakako tamo otišla.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Evropska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: A bezuvjetno smo i mi s vama i stigli smo i do 10 sati. Željko mi se pridružio u studiju, tako da slušamo vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo, 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to, danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
2: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom od zemlje. Do sad je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
1: Vijesti.
2: Europska unija reagirala na novo američko uvođenje carina od 10-12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da je to za Europu, da se to ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona. U Pagu je u tijeku 67. paški ljetni karneval. Nakon uvodnog programa i dječjeg karnevala večeras slijedi središnji dio manifestacije, karnevalska povorka ulicama grada, primopredaja vlasti, izvođenje tradicionalnog paškog kola te koncert grupe Koktelsi. Karneval završava sutra uz pučku dramu Robinja, nastup halubajskih zvončara, spaljivanje Marka, završno paško kolo i koncert grupe 023 Band.
4: Sport.
2: Dvostruki MVP Premier lige Ivan Vučić posljednje je za sad pojačanje košarkaškog kluba Zadar. 30-godišnji Vučić potpisao je ugovor sa Zadrom do kraja sezone 26-27 uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu.
5: Prije svega velika je čast potpisati za klub ko što je Zadar, svi znamo povijest, svi znamo koliko je Zadar bitan za hrvatsku košarku, a i najbitnije čega svi znamo koliko grad živi košarku. Mislim da je to jedna velika čast i odgovornost. Nadam se da će sezona biti uspješna i ja ću, kako se zove, maksimalno dati sebe to da pomognem ekipi, suigračima i klubu ostvariti zacrtane rezultate i veselim igranje u bijelo-plavom dresu i pred zadarskom publikom.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana postupno oslabjeti. Temperatura zraka u Zadru je 26 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Ako ste slušali sada vijesti u 10, sigurno ste zapamtili ljetni karneval, tako je, dobro ste čuli, ljetni karneval, i to nije u Rio de Janeiro, nego upravo ovdje kod nas u obližnjem dijelu, blizu i to na jednom lijepom otoku, znači na Pagu. A ako ćete ići, ako ste zainteresirani, ostanite s nama i u nastavku, čućete zašto trebate danas do Paga. Sviramo samo dobru glazbu, dobro vam jutro i dobar vam dan.
6: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znak.

0: A kad spominjemo ljetne karnevale, obično se sjetimo Rio de Janeira i nekako uvijek mislimo da je to ekstravagancija i luksus koji ne možemo pratiti. Ali nije tako, jer dokaz je to da već nekoliko godina na Pagu možete prisustvovati paškom ljetnom karnevalu. A upravo je ovih dana u tijeku čak 67. paški ljetni karneval. Nakon samog uvodnog programa i dječje karnevala večeras slijedi centralni dio manifestacije. A više zna direktorica turističke zajednice grada Paga, Martina Pernar Škunca. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Ljetni karneval uvijek budi posebno uzbuđenje. Zašto?
1: Pa, ljetni karneval za nas nije samo karneval, to je puno više od karnevala. To je prilika da našim posjetiteljima pokažemo zapravo ono što najljepše što mi imamo, jer osim vrlo specifičnih naših maskara, mi imamo priliku da im pokažemo našu prekrasnu narodnu nošnju koja bude u povrci, nakon toga isto tako kud družina na našem glavnom trgu izvodi paški tanac, isto tako paška pučka igra robinja, tako da zapravo sve ono najljepše što mi imamo u Pagu, mi imamo priliku kroz ta dva dana da pokažemo svojim posjetiteljima. Isto tako nudimo i njega autentičan doživljaj gdje oni zajedno s nama domaćinima se hvataju za ruke i plešu naše paško kolo uz taktove gradske glazbe i onaj poznati i toliko dragi tirerara bomba, to je naš taj poseban takt s kojim se zapravo mi svi rodimo. Tako da paški karneval je paški ljetni karnevala i zimski je za domaće, ljetni je eto tako više za posjetitelje, ali i za nas domaće, da pokažemo njima što imamo, ali on je zapravo više od karnevala, to je dio naše bogate tradicije.
0: Evo, s obzirom da je to već bogata tradicija, kako će to izgledati večeras? Ipak je ono najudarnije upravo u večernjim satima danas.
1: Tako je, tako je. Ovo je 67. Paški ljetni karneval i to je inače najstariji ljetni karneval na Jadranu. Ima starih zimskih karnevala, međutim ovo je najstariji ljetni. Mi ćemo večeras u tom centralnom dijelu koji je danas i, odnosno večeras i sutra, imati prvo karnevalsku povrku koja kreće u 20:30 sa trajektnog pristaništa i ide na gradski trg, na našu pijacu, gdje se onda kroz cijelu večer izmjenjuje red kola, red paškog kola, i onda mi učimo naše goste korak, i onda između kola imamo bogati program. Na večeras nastupaju, kao što sam rekla prije, kud družina će plesati tanec, imamo dječji zbor Violite, sutra će kud družina izvesti robinju, a isto tako ove maskirane i kostimirane grupe će imati svoje točke na pozornici. Nakon svega, nakon zadnjeg kola, počinje koncert grupe Koktelsi prvi dan, a drugi dan imamo koncert grupe 023 i ono što je ove godine novost, to je da nam sutra dolaze naši dragi gosti halubajski zvončari, čija je tradicija zaštićena UNESCO-om, pa kako smo mi grad koji također ima pašku čipku zaštićenu pod UNESCO-om, to će biti jedan lijepi spoj hrvatske tradicije i zbilja jedna lijepa prilika da posjetitelji iz drugih zemalja vide tu našu bogatu karnevalsku tradiciju.
0: Eto, i bit će baš onako poprilično žestoko, malo vam je i svježije nego što su bili prethodni dani, barem što se temperature tiče, pa će biti podnošljivije, lakše
1: biće
0: se diše.
1: Pogotovo u nošnji koja ima dosta slojeva, tako da eto, nije jako jednostavno ljeti nositi tu nošnju, međutim ona je zbilja prekrasna i jako bogata i onda se svi naši posjetitelji slikaju sa ženama i muškarcima obučenim u nošnju, tako da je zbilja jedan jako lijepi doživljaj.
0: I naravno za kraj će karnevala također glavni osuđenik, kako se zove, Marko, biti
1: Marko
0: pod svjetlom reflektora.
1: Tako je, tako je. Marko je krivac za sve ono loše nekako treba u gradu i onda mi u tužnoj povrci idemo sa gradskog trga na gradski most i spaljujemo njegov ljes i bacamo ga u more, što bude ovako jako interesantno našim posjetiteljima. Inače jako, jako su uvijek dobre reakcije na ta karnevalska zbivanja i to je zbilja jedan onako vrhunac turističke sezone.
0: Ovo je prava jedna ljetna i bajkovita pozivnica, jer ovako kako ste vi to opisali, to u mojoj glavi onako poprilično slikovito izgleda kao pravi događaj, tako da svakako valja otići do Paga i uživati u ovome svemu.
1: U pravu ste u potpunosti, jer svatko ko dođe zbilja se oduševi bogatstvom te tradicije i isto tako našom ljubavlju prema tom običaju, tako da svih pozivam da dođu i sigurno neće pogriješiti, jer Paški karneval je zbilja nešto posebno i kao što sam prije rekla, to je zbilja nešto više od samog karnevala i maskembala.
0: Evo, čuli ste direktoricu turističke zajednice grada Paga, gospođu Martinu, sve vas je ljubazno pozvala, tako da nemojte odbiti, stvarno pravi poziv koji vam može uljepšati večer i naravno početak vikenda.
1: Hvala vam puno na prilici, evo da pozovem svih i do slušanja.
0: Do slušanja, Martina, lijepi pozdrav.
1: Hvala, lijepi pozdrav.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 44 44 511. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
3: A dan se poprilično nastavlja, evo 10 sati i 30 minuta nam je prošlo, tek se mi nekako zagrijavamo, iako nam je danas pravo vremensko osvježenje, pa je nekako evo lako disati, u stvari barem je lakše disati. A ono što našem gradu i našoj županiji danas sigurno je zapelo za oko je da je i predsjednik vlade Andrej Plenković danas u posjetu Zadarskoj županiji, a uzbog premijeru je i potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Cijeli taj posjet započinje uskoro u Svetom Filipi Jakovu na svečanom obilježavanju završetka radova na projektu izgradnje i opremanja centra za starije osobe Sveti Filip Jakov Zvizda Mora. Susret će započeti u 11 sati, a nakon Filipi Jakova sudjelovat će i na svečanom otvorenja novog putničkog terminala Zračne luke Zadar, posjetit će također i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, te će se sastati sa zapovjednikom 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadirom Tomislavom Vacenovskim i zapovjednikom 855. protupožarne eskadrile, pukovnikom Milanom Došenom. Cijeli taj posjet zaokružit će obilaskom pripadnika 855. protupožarne eskadrile, protupožarne zrakoplovstva i prostore za njihovo održavanje. Sve će on to danas obići i naravno lijepo izviditi kakva je situacija, a evo sad znate da je premijer tu, pa ako ga želite nešto pitati, zašto ne. A mi ćemo nastaviti svirati evo nešto pravo ljetno, onako kako to dolikuje petkovnom danu, ulasku u vikend. Slušamo Sigalu i Easy Love.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
1: Ako ste danas odlučili malo krenuti van grada, znači ne biti u gradu nego otići u neko okolno mjesto, već smo rekli da ima mnogo manifestacija koje vas mogu razdragati, uveseliti i poprilično zabaviti, pa neke od njih i do ranih jutarnjih sati. Vrijeme je koncerata, vrijeme je manifestacija i raznih događanja, pa ako ste tako raspoloženi možete svratiti i do Dračevca Ninskog, jer Udruga mladih Dračevac Ninski i ovog ljeta organizira jednu lijepu manifestaciju pod nazivom Lito u Dračevcu 2.0. Program počinje večeras koncertom Rokatanski benda u 21 sat na sportskom centru Dračevac Ninski. A ono što će vas posebno veseliti je da trebate ponijeti samo džeparac za sladoled ili za neko pićence. Ulaz je besplatan.

0: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan. Predsjednik vlade Andrej Plenković danas boravi u Zadarskoj županiji, a posjet započinje u Svetom Filipu Jakovu, gdje će obilježiti završetak radova na Centru za starije osobe Zvizda Mora, projektu od velikog značaja za općinu i njezine stanovnike. O važnosti ovog projekta, njegovoj realizaciji i budućnosti centra govori načelnik općine Sveti Filip Jakov Zoran Pelicarić.
2: Sve je počelo još davne 2023. godine sa natječajem uopće za domove u siječnju i evo imamo, da sad ne dužim, evo došao je dan kad su završeni svi radovi i ovo je u biti samo završetak radova. Ja volim reći 50%, a onda nas čeka početak i primanje prvih korisnika, a nadam se da će to biti u listopadu. Dom je polivalentan, kako bi se reklo. Ja bi to podijelio da ljudima bude jednostavno. Stoje stalni smještaj, točnije 98 korisnika, stoje dnevni boravak i stoje program sa želi koji je temelj i na osnovu tog programa koji traje još od 2016. godine. U biti prošli smo sve faze i on se nastavlja, to je pomoć u kući.
1: Vijesti. U Kneževoj palači u Zadru održana je hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Film donosi priču o Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, te ističe stoljetne kulturne i pomorske veze između Boke Kotorske i Zadra, koje simbolizira i zadarski maraskino, jedan od glavnih sastojaka Dobrotske torte. Dokumentarac je nastao u sklopu projekta Putajima bokeljskih Hrvata, koji promiče kulturnu baštinu Hrvata iz Boke Kotorske.
3: Vijesti.
1: Druga večer Zadar Jazz Blues Festivala u Muzeju antičkog stakla protekla je u znaku nastupa Marija Rosinija i njegova kvarteta, koji su publiku oduševili glazbenom posvetom Pinu Danieleu. Festival se nastavlja večeras u 21.30 na terasi Muzeja antičkog stakla koncertom legendarnog američkog trombonista Josefa Bowiea i sastava The Bastards, koji donose spoj džeza i funka. Udruga mladih Dračevac Ninski ovog ljeta organizira manifestaciju Lito u Dračevcu. Program počinje večeras s koncertom Rokatanski benda u 21 sat na sportskom centru Dračevac Ninski. Ulaz je besplatan. Manifestacija se nastavlja obilježavanjem Dana pobjede 5. kolovoza, malo nogometnim turnirom 29. kolovoza, te završnom radionicom 5. grujna. Organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da im se pridruže i uživaju u ljetnom programu.
3: Sport.
1: U Rijeci Opatiji počinje Europska U18 prvenstvo divizije B, na kojem će hrvatski juniorski reprezentativci pokušati izboriti povratak u elitno društvo. Među njima su i četvorica mladih košarkaša Zadra, Šime Grbin, Luka Bilokapić, Luka Jerak i Frane Bajković. Naši reprezentativci prvenstvo će otvoriti sutra utakmicom protiv Norveške. Nakon toga slijede susreti sa Švicarskom, Rumunjskom i Crnom Gorom, a plasman među tri najbolje reprezentacije značio bi povratak u A diviziju europske juniorske košarke.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana postupno oslabjeti. Temperatura zraka u Zadru je 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala ti na novostima.
1: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: A s obzirom da smo ušli u onaj glavni dio sata prije podneva, neću vas puno daviti svojom pričom, idemo svirati jer ćemo u nastavku pričati nešto više, pa evo neka za početak bude lagano glazbeno.

0: Prava ljetna pozivnica stiže nam i iz Dikla, jer ovog ljeta Diklo je postalo pravo mjesto susreta, zabave, sporta, ali i zajedništva. Ova manifestacija pod nazivom Dani Dikla 2026. donosi stvarno bogat program za sve generacije, pa je tu bilo svašta, od dječjih radionica, sportskih turnira, ljetnog karnevala, pa sve do kazališnih predstava, filmskih projekcija i završnog koncerta koji će biti upravo večeras. A da ja ne bih puno pričala, s nama je na telefonskoj liniji Martina Matešić, predsjednica mjesnog odbora Dikla, koji će nam reći više o ovom samom događanju danas. Martina, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan svima, lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Dani Dikla su, pretpostavljam, za sve Dikljanje poprilično tradicionalna manifestacija.
1: Tako je, naši mladi su nam se ove godine obratili kako bi oni htjeli ići sa jednom retro pričom, jednom nostalgičnom možda notom, a to je da se ponovno organiziraju Dani Dikla kako su se nekoć desetljećima prije organizirali. Mi smo to zaista objeručke prihvatili i sviđa nam se upravo ta njihova inicijativa, ponosni smo na to.
0: Sve je već odrađeno, i sportski turniri i razne igraonice, odnosno radionice, bilo za djecu. Svašta se tu nešto događalo ovih dana, znam da je to počelo sve s ljetnim karnevalom tamo negdje, ako se ne varam, 18. srpnja. Sad ste u punom jeku, vrijeme je za zatvaranje, pa kako će izgledati završna večer?
1: Pa evo, večeras ćemo imati koncert Julijana i Diktatora koji će početi u 21 sat. Ali to nije sve, osim samo koncerta, večeras imat ćemo mi još nekakvih događanja, imat ćemo još i prvi kolovo za kazalište, 8. kolovo za ćemo imati jednu večer folklora koju organizira udruga Peštura, te kinozona koja će 3. kolovo za 25. kolovo za imati svoje ljetne poslastice za naše najmlađe, a to su dvije kino predstave, jedna je Čudovišta iz ormara, a druga je Čudesna šuma. Svi su vam zaista uključeni i veseli i oduševljeni, osobito zato što je naša radionica koju smo imali za djecu, ta likovna radionica, ostavila iza sebe jedan umjetnički trag, dakle na samom igralištu na Zgonu. Izvjeseni su radovi dječji, tako da uveseljavaju naše mjesto i zaista se svi pitaju kako, što je to zaista lijepo i kako bi oni voljeli takve nekakve imati radionice i češće. Očekujemo puno ljudi, ali isto tako se mrvicu i brinemo zbog onoga što Diklo ima zaista jedan mali problem, a to je parkirnih mjesta, pa bismo isto tako zamolili naše slušatelje, ukoliko će doći na našu manifestaciju, da se parkiraju s gornje strane, odnosno u ulici Rampada sa strane, da nam autobus može prometovati normalno.
0: Lijepe obavijesti, lijepa uputstva za sve koji se upute put Dikla. Svi znamo, mi koji smo iz ovih krajeva, kako to izgleda, ali vjerujem da će to biti mala žrtva u odnosu na ono što ih tamo večeras čeka, pa kako će biti zagarantiran koncert i cijeli taj glazbeni program.
1: Koje, hvala puno. Evo, još jednom pozivamo sve naše slušatelje da dođu u Diklo, da se zabave večeras Julijanom, ali ne samo večeras, već i u nadolazećem razdoblju sa kazalištem, sa udrugom Keštura. Ima puno događanja, pridružite nam se.
0: Hvala Martina i sretno, vidimo se u Diklo onda.
1: Tako je, može, super, dobrodošli.
0: Pozdrav, hvala vam.
1: Pozdrav.

0: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: Na pola smo dana, vrijeme je za ozbiljnost, ali i za novosti. Točno je podne, a mikrofon preuzima Željko Kapelari.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je Hrvatski olimpijski odbor. Najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta, te poručuju da svoje djelovanje temelje na zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti

0: nacionalnih sportskih saveza koji svakodnevno svojim radom pridonose razvoju hrvatskog sporta, naglašavaju iz odbora. Čeka se odluka suca istrage o sudbini uhićenog Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oboje jučer ispitani u USKOK-u. Neslužbeno sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, dok se suprugu sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke, njegov odvjetnik Dobriša Rubes.
1: Odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu. Vijesti.
0: U Svetom Filipu Jakovu obilježen je završetak radova na Centru za starije osobe Zvizda Mora. Centar će osigurati smještaj za 98 korisnika, dok će kroz izvan institucionalne usluge obuhvatiti još oko 218 starijih osoba s područja zajednice. Nakon opremanja i završetka potrebnih procedura početkom listopada, očekuje se početak rada centra i dolazak prvih korisnika. Obilježavanju je nazočio predsjednik vlade Andrej Plenković, a o značaju centra govorio je zadarski župan Josip Bilaver.
2: Nakon 16 godina dočekali smo otvorenje prvog novoizgrađenog doma za starije i nemoćne osobe. On se nalazi ovdje u Filipijakovu na jednoj prekrasnoj poziciji, ali isto tako zaista je cijeli objekt napravljen izvanredno. On će nama biti prvi od 6 koje smo najavili. Trenutno smo u ishođenju građevinskih dozvola za još jedan, za 3 imamo ishođene građevinske dozvole i podsjećam da u Polišniku radimo i taj 6. Tako da evo u godinu dana uspjeli smo napraviti ovaj dom zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske. Županija je izdvojila 1,5 milijuna eura. Ostala 3 u Biogradu smo pred ishođenjem građevinske dozvole. Ishodili smo dozvole za Preko, Ražanac i Pašpan, a u Polišniku je već u izgradnji.
0: A dolasku u Centar za starije osobe Zvizda Mora vesele se i dvije buduće korisnice Anđa i Mika.
3: Ovo znači puno mi znači za to što brigu vodu za stari narod. A što ćeš ti ko ne vodiš za stare? Mladost more udoće, dioće.
4: Super, jedva čekam da dođem. Prekrasno, iznenadilo. Ja sam tu odmah iz Libreka. A nema riječi, sve mi se sviđa. Nisam još sve ni pogledala.
0: Vijesti. Policija istražuje računalnu prijevaru u kojoj je 29-godišnji Zadranin ostao bez nekoliko stotina eura. Prevaranti su mu poslali SMS poruku lažno predstavljajući se kao njegova banka, te ga naveli da putem poveznice ažurira mobilno bankarstvo i unese PIN. Nedugo potom s njegova računa skinut je novac. Policija traga za počiniteljem te ponovno upozorava građane da banke nikada putem SMS poruka ili poveznica ne traže unos PIN-a, lozinki ni drugih sigurnosnih podataka. Vremenska prognoza. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana postupno oslabjeti. Temperatura zraka u Zadru je 27 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Evo vijesti si odradio, podne je, hvala.
0: Molim.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
6: A nakon što su vijesti odrađene i čuli ste što ima novo u zemlji i svijetu, svakako je vrijeme da pojedete jedan zdravi obrok. Pa ako ste za objedom, ja vam želim dobar tek. A prošlo je prošlo podne, znači da je naše jutarnje druženje ovdje završava, a poslije podne vam stiže kolega Dino Kajić koji će vam uljepšati dan. A s vama su bili Toni Pihler, Toni Dunatov, Marija Paleka, Tibor Pihler, ispričavam se Tibore. Do ponovnog slušanja. Srdačan pozdrav. I nikako ja otići, a bez da vam pošaljem pusu.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1800. Francuski književnik Alexandre Dumas, otac, autor više od 300 književnih dijela prevedenih na skoro 100 jezika, ekraniziranih gotovo 200 puta, rođen je 24. srpnja 1802. godine u Vier-Cotterêtu. Rođen je kao Dumas David de la Palatier. Njegov otac, Thomas David de la Palatier, bio je general Francuske republikanske vojske. Prezime Dumas potječe od književnikove bake, Marie Cressette Dumas, koja je bila robinja afrokaribskog podrijetla i supruga zapovjednika topništva na Saint-Domingue, današnjem Haitiju.
1: Otac Aleksandra Dumas umire 1806. godine, a majka mu nije mogla priuštiti redovito školovanje. Nakon obnove monarhije u Francuskoj, zaposlio se u uredu Louisa Filipa, koji će 1830. godine postati kralj Francuske. Objavljivati je počeo 1825. godine, i to isprva pišući za kazalište, a koncem 30. godina počeo je pisati romane u nastavcima. Ti su njegovi romani bili iznimno popularni. Dumas se obogatio, a za njegove romane natjecale su se sve najveće tadašnje francuske dnevne novine. Prvi Dumasov feljtonizirani roman bio je Satnik Paul. Romani, napisani 40. godina 19. stoljeća, donijeli su mu svjetsku slavu. Tada je objavio Tri mušketira, Grofa Monte Krista, Kraljicu Margot. Zbog neurednog života stalno je imao problema s novcem i usprkos golemim prihodima zapadao u dugove. Nakon dolaska na vlast Louis Napoleona Bonapartea, Dumas, kao bliski suradnik svrgnutoga kralja Louisa Filipa, ali i veliki dužnik brojnim kreditorima, 1851. godine bježi u Brisel. U Francusku se vratio 1865. Dumas je cijelog života imao problema zbog svog rasno miješanog porijekla. Godine 1843. objavio je novelu Georges, u kojoj se bavi rasnim pitanjem i kolonijalizmom. Njegov odgovor muškarcu, koji ga je uvrijedio na temelju njegova rasnog porijekla, postao je glasovit. Moj otac bio je mulat, moj djed crnac, a moj pradjed majmun. Kao što vidite, gospodine, moja obitelj počinje tamo gdje vaša završava. Dumasova sabrana djela imaju više od 100.000 stranica. Aleksandar Dumas, otac, umro je 5. prosinca 1870. u Puyu kod Dijepa.
2: Američki istraživač, arheolog i političar Hiram Bingham pronašao je 24. srpnja 1911. godine zaboravljeni grad Inka, Machu Picchu, smješten 80 km sjeverozapadno od prijestolnice države Inka, Kuska. Bingham je pod okriljem sveučilišta Yale 1911. organizirao ekspediciju u Peru u nadi da će otkriti Vitkos, posljednju prijestolnicu Inka. Umjesto toga 24. srpnja pronašao je uglavnom zaboravljeni grad Machu Picchu. Za grad je znao manji dio stanovnika obližnje doline.
1: Inke su Machu Picchu izgradile oko 1450. godine, kada je njihova civilizacija bila na vrhuncu. Isprva, nakon otkrića, smatralo se da je riječ o izgubljenom gradu Inka, odnosno posljednjem uporištu u borbi protiv španjolskih konkvistadora. Kasnije istraživanja pokazala su da je Machu Picchu bio jedan od niza gradova utvrda uzduž za ekonomiju Inka ključne prometnice u Andama. Machu Picchu i danas je obavijen tajnom, posebno zbog nejasnog načina iščeznuća Inka iz grada. Najkasnije od 1572. godine grad je bio napušten. Prema jednoj teoriji, Inke su se povukle pred navalom konkvistadora, prema drugoj, većina je stanovnika umrla od velikih boginja, bolesti nepoznate u predkolumbovskoj Americi, koju su sa sobom donijeli europski istraživači i osvajači. Širenje te bolesti imalo je katastrofalne posljedice po stanovništvo predkolumbovske Amerike, čiji je imunitet bio potpuno neotporan na tu bolest. Machu Picchu je terasasto izgrađen na sedlu između dva vrha, Huayna Picchu, novi vrh, i Machu Picchu, stari vrh. S Smješten je na oko 2400 metara nadmorske visine. Machu Picchu je zaštićen kamenim zidinama, a u njega je vodio samo jedan ulaz. Putevi i stubišta izgrađeni unutar gradskih zidina povezivali su četvrti za stanovanje, terase, hramove, trgove i groblje.
2: Sporazumom iz Lozane, potpisanim 24. srpnja 1923. godine, određene su granice moderne turske države. Sporazum su potpisale Turska Mustafe Kemala Atatürka s jedne i niz država pobjednica, Velika Britanija, Francuska, Italija, Japan, Grčka, Rumunjska, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca s druge strane, čime je formalno prestalo ratno stanje između Turske i tih država, koje je postojalo još od Prvog svjetskog rata. Bio je to drugi međudržavni mirovni ugovor s Turskom sklopljen nakon Prvog svjetskog rata. Prvi ugovor sklopljen je u Sevru 10. kolovoza 1920. godine.
1: Osmanska vlast je prihvatila ugovor iz Sevra, ali su ga turski nacionalisti predvođeni Mustafom Kemalom odbili i nastavili rat protiv okupacijskih snaga, prije svega grčke, talijanske i francuske vojske, koji je u turskoj povijesti zabilježen kao rat za nezavisnost. Kemalisti su zbacili sultanat i proglasili Tursku republiku. Uspješne borbe u ratu za nezavisnost omogućile su turskoj strani nove pregovore. Mirovna konferencija u Lozani započela je 20. studenog 1922. godine i vođena je u napetoj atmosferi. Bila je prekinuta više od dva mjeseca, a završila je potpisivanjem ugovora 24. srpnja 1923. Prema ugovoru iz Sevra, suvereni dio Turske bio bi tek središnji dio Male Azije oko Ankare i s lukom Samsun na Crnom moru. Ostali dijelovi bili bi priključeni Grčkoj, Armeniji, velikim silama ili dani njima na upravljanje, a šire područje Istanbula bilo bi pod međunarodnom kontrolom. Ugovorom iz Lozane određene su današnje za Tursku znatno povoljnije granice. Za novu tursku državu, republikansku i sekularnu, kakvom ju je stvorio Mustafa Kemal, sporazum iz Lozane ima značenje međunarodnog priznanja.
2: Paravojna skupina gerilaca iz hrvatskog iseljeništva, nazvana skupina Feniks, odnosno Planinske lisice, ušla je ilegalno u Jugoslaviju 20. lipnja 1972. godine. Njezin je cilj bio rušenje Socijalističke federativne republike Jugoslavije i njezinog tadašnjeg ustavno-pravnog poretka zasnovanog na samoupravnom socijalizmu. Skupina je trebala uspostaviti vojnu bazu na Vran planini u Bosni i Hercegovini i potaknuti hrvatski narod na ustanak protiv jugoslavenskog poretka. Ta je skupina od 19 naoružanih ljudi u suvremenoj povijesti zapamćena kao Bugojanska skupina. Akciju je inicirala Hrvatska iseljenička organizacija Hrvatsko revolucionarno bratstvo.
1: Prvi oružani okršaj između pripadnika Bugojanske skupine i milicije zabilježen je 25. lipnja 1972. godine. Nakon što su jugoslavenske službe sigurnosti shvatile da je riječ o naoružanoj skupini koja je ubačena u Jugoslaviju i da joj je cilj rušenje državnog poretka, k tome još u vrijeme turističke sezone, mobilizirane su znatne snage Jugoslavenske narodne armije i teritorijalne obrane na razbijanju skupine. Skupina se gerilskim načinom ratovanja uspjela održati nešto više od mjesec dana, krećući se na teritoriju Bosne i Hercegovine. Od 19 članova skupine, njih 15 poginulo je u borbama, a četvorica su zarobljena i izvedena pred Vojni sud u Sarajevu. Skupina je vojno potpuno poražena 24. srpnja 1972. godine. Na tom su suđenju svi osuđeni na smrt, a najmlađi član skupine, Ludvig Pavlović, tada 19-godišnjak, je pomilovan i osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Iako je akcija Hrvatskog revolucionarnog bratstva zadala mnogo problema jugoslavenskom sigurnosnom sustavu i vojsci, doživjela je potpuni poraz i niti jedan njezin cilj nije ostvaren, a nisu uspjeli zadobiti ni širu podršku naroda. Za Hrvatsku je, nakon sloma Hrvatskog proljeća i otvorenog sumnjičenja Hrvatske kao nacionalističke republike, akcija Feniks bila potencijalno i politički opasna, a do danas nije do kraja razjašnjena uloga jugoslavenskih tajnih službi u planiranju same operacije.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Kristina Kiršenhojter, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who put who.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
8: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Približaju nam se polako vijesti u 13 sati koje uređuje naš Željko Kapelari. Željko, jesi li spreman?
9: Spreman i tekako.
8: E pa onda izvoli, vrijeme je tvoje. Evo upravo za 2 sekunde, kreni.
7: Vijesti Radio Zadra.
9: Hvala Dino, dobar dan svima. U Svetom Filipu i Jakovu obilježen je završetak radova na Centru za starije osobe Zvizda Mora. Centar će osigurati smještaj za 98 korisnika, dok će kroz izvan institucionalne usluge obuhvatiti još oko 218 starijih osoba s područja zajednice. Nakon opremanja i završetka potrebnih procedura početkom listopada, očekuje se početak rada centra i dolazak prvih korisnika. Premijer Andrej Plenković te Alen Ružić, ministar rada i socijalne skrbi.
10: Ovo je zaista 600 dana od kad smo položili kamen temeljac za izgradnje ovoga predivnog centra za starije na ovako divnoj lokaciji. Mi smo s ovim napravili iskorak kojeg nije bilo, možemo reći, godinama, ako ne i desetljećima, u smislu nacionalnog investicijskog ciklusa koji odgovara na realnosti Hrvatske. Hrvatska ima trenutno 870 tisuća

0: Napravili nešto što će ostati, što će se primijeniti, što će biti motiv i model i za kasnije i da ćemo na taj način se odužiti onima koji su svoj radni vijek i doprinos dali Hrvatskoj.
1: Ovaj projekt je jedan od ovaj centar za starije i jedan od 18 centara koji se grade odlukom i financiranjem, potporom Vlade Republike Hrvatske. Mi nastavljamo dalje raditi. Načelniku i svima vama koji ste radili na ovom projektu čestitam i želim puno sretnih dana u dobi koju mi zovemo Zlatna doba.
2: Nakon posjeta završetku radova na Centru za starije osobe Zvizda Mora u Svetom Filipu i Jakovu, premijer Andrej Plenković i članovi vlade sudjelovali su na svečanom otvorenju novog putničkog terminala Zračne luke Zadar u Zemuniku Donjem. Istaknuta je važnost ovog projekta za razvoj zračnog prometa, turizma i gospodarstva Zadarske županije. O značaju novog terminala te planovima i projektima koji očekuju Zračnu luku Zadar govorio je njezin direktor Ante Klišmanić.
3: Novim dijelom putničkog terminala dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta, tako da mi možemo podnijeti puno veći broj putnika nego što smo do sada odrađivali. Sezona je bolja nego prošle godine, 7% smo u rastu, s tim da smo posebno zadovoljni s predsezonom gdje smo u 4. i 5. mjesecu imali 10 i 12% više putnika. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze, gdje ćemo sa 2500 na 3200 metara podići njenu duljinu i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom
2: zadovoljstvu. Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, objavio u priopćenju Olimpijski odbor. Dodaju da je ostavka prihvaćena i navode da najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog i nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Napominju i da kao krovna sportska organizacija u Hrvatskoj svoje djelovanje temelje na načelima zakonitosti, odgovornosti i zaštite ugleda hrvatskog sporta. Čeka se odluka suca istrage o sudbini sad već bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oba jučer ispitani u USKOK-u. Sumnjiči ih se za primanje mita i pranje novca.
4: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana postupno oslabjeti. Temperatura zraka u Zadru je 28 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Kata, evo, radiš od jutra, ali ja mislim da si sada u najjačoj snazi.
2: Krivo misliš, hvala ti.
5: A dobro, onda se odmori malo.
2: Hoću malo.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
5: Dobar vam dan još jednom, tonski realizatori Tibor Pihler i Maksim Adum, glazbu nam još uvijek bira Toni Dunatov, pa poslušajmo sada malo glazbe.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 44 44 511. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

Sve nam je danas na dohvat ruke zahvaljujući tehnologiji, ali i ona može pružiti nažalost neke zamke i uvijek se nađe neka žrtva koja nažalost zbog toga i strada. A policijski službenici u policijskoj postaji Zadar zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećen 29-godišnjak. Naime, oštećeni građanin je prijavio da je 23. srpnja na mobilni uređaj zaprimio SMS poruku za koju je vjerovao da ju je poslala njegova banka. Nepoznata osoba dovela ga je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je učinio. Ubrzo nakon toga s njegovog bankovnog računa skinut je i novčani iznos od nekoliko stotina eura. Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu. Upozorenje građanima, banke nikad putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, a posebno budite oprezni kad poruku koja stvara osjećaj hitnosti primite u obliku teksta "račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas" i slično. Pa eto, oprezani kad dosta.

0: A sada ćemo malo. A najavit ćemo i neke manifestacije za večeras. Manifestacija Dani Dikla pobrinula se za šarolik raspored.
1: Naši mlade su nam se ove godine obratili kako bi oni htjeli ići sa jednom retro pričom, jednom nostalgičnom možda notom, a to je da se ponovno organiziraju Dani Dikla kako su se nekoć desetljećima prije organizirali. Mi smo to zaista objeručke prihvatili i sviđa nam se upravo ta njihova inicijativa, ponosni smo na to. Evo, večeras ćemo imati koncert Giuliana i Diktatora koji će početi u 21 sat, ali to nije sve, osim samo koncerta večeras, imat ćemo mi i još nekakvih događanja, imat ćemo još i prvi kolovo za kazalište, osmi kolovo za ćemo imati jednu večer folklora koju organizira udruga Peštura, te kinozona koja će treći kolovoza i 25. kolovoza imati svoje ljetne poslastice za naše najmlađe. A to su dvije kino predstave, jedna je Čudovišta iz ormara, a druga je Čudesna šuma. Svi su vam zaista uključeni i veseli i oduševljeni, osobito zato što je naša radionica koju smo imali za djecu, ta likovna radionica, ostavila iza sebe jedan umjetnički trag, dakle na samom igralištu na Zgonu. Izvjeseni su radovi dječji, tako da uveseljavaju naše mjesto. Očekujemo puno ljudi, još jednom pozivamo sve naše slušatelje da dođu Diklo, da se zabave večeras Giulianom, ali ne samo večeras, već i u nadolazećem razdoblju sa kazalištem, sa udrugom Keštura. Ima puno događanja, pridružite nas.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Još jedna emisija je pred našim Željkom Kapelarijem. Željko, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Dino, pozdrav svima, 14 je sati. Francuska nastavlja borbu s velikim požarima na jugozapadu zemlje zbog kojih su evakuirane tisuće ljudi. U pomoć stiže i Hrvatska. Vlada je odobrila slanje kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade. O odlasku kanadera u Francusku govori ministar obrane Ivan Anušić.
3: Hrvatska je jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i kada dođe do velike ugroze, a požar ih uzrokuje, u ovom slučaju u Francuskoj, i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote u Francusku. Hrvatska je spremna i kontrolirati, znači, svoj požarni ili protupožarni zadatak koji ima uz te kanadere i šta je njihova prvenstvena briga, i naravno ima i mogućnosti pomoći drugima. Tako da nije ugrožena niti naša protupožarna sezona, niti je ugroženo gašenje eventualnog požara na našem terenu, ali moramo pomoći i naravno i zemljama koje pomogu i nama u slučaju bilo kakve ugroze. Ne daj Bože, ali možda će nama trebati danas sutra, pa možemo se naravno onda i moramo se obratiti našim prijateljskim zemljama kojima mi pomožemo kako li nam pomožemo.
2: U Svetom Filipu Jakovu obilježen je završetak radova na Centru za starije osobe Zvizda mora. Centar će osigurati smještaj za 98 korisnika, dok će kroz izvan institucionalne usluge obuhvatiti još oko 218 starih osoba s područja zajednice.

0: 16 godina dočekali smo otvorenje prvog novoizgrađenog doma za starije i nemoćne osobe. On se nalazi ovdje u Filipijakovu na jednoj prekrasnoj poziciji, ali isto tako zaista je cijeli objekt napravljen izvanredno. On će nama biti prvi od 6 koje smo najavili. Trenutno smo u ishođenju građevinskih dozvola za još jedan, za 3 imamo ishođene građevinske dozvole i podsjećam da u Polišniku radimo i taj 6. Tako da evo u godinu dana uspjeli smo napraviti ovaj dom zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske. Županija je izdvojila 1,5 milijuna eura. Ostala 3 u Biogradu smo pred ishođenjem građevinske dozvole. Ishodili smo dozvole za Preko, Ražanac i Pašpan, a u Polišniku je već u izgradnji.
1: A dolasku u centar vesele se i dvije buduće korisnice Anđa i Mika.
2: Ovo za me znači puno, puno mi znači za to što brigu vodu za stari narod. A što ćeš ti ko ne vodiš za stare, mladost mure kudoće, dioće?
3: Super, jedva čekam da dođem. Prekrasno, iznenadilo. Ja sam tu odna iz Filipijaka. A nema riječi, sve mi se sviđa. Nisam još sve ni pogledala.
1: Vijesti. Zadarska policija spriječila je krijumčarenje migranata na području Gračaca. Uhićen je 54-godišnji državljanin Češke kojeg se sumnjiči da je za novčanu naknadu prevozio strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Protiv njega je podnesena kaznena prijava, a prema migrantima je postupano sukladno Zakonu o strancima. Hajduk je u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Meljnjaka te napravio veliki korak prema prolasku dalje. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici sladala Derry City 1-0 pogotkom Fruka, dok je Varaždin u uzbudljivoj utakmici pobijedio Češki Jablonec 3-2. Uzvratni susreti igraju se za tjedan dana.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Neka Željko Kapelari ode na zasluženi odmor, a sada vremenska prognoza.
1: Hvala Dino.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: A sve tajne vremenske prognoze zna naš Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
6: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Ma, nema tajni ovoga puta. S vremenom, naime, danas vidimo pravi jedan sunčani, ali ipak ugodni ljetni dan. Zapuhala nam je bura, temperature su zaista onako ugodne, nekako idealno ljetno vrijeme. Atmosfera je potpuno stabilna na našim područjem, pretežno je sunčano uz tek malu naoblaku na dijelu područja, a puše i bura slaba do umjerena na dijelu područja, to većinom uz Velebitski kanal puše još uvijek i jaka bura s olujnim udarima, ali bura će do kraja dana postupno slabjeti. Kroz noć još uvijek biti nešto bura, ali u puno, puno slabijem izdanju. A sutra nas također čeka jedan sunčani dan uz stabilne vremenske prilike, međutim vjetar će okretati na jugo. Veći dio dana pratit će nas slabo jugo, u drugom dijelu dana i prema kraju dana slabo do umjereno jugo. Međutim, okretanje vjetra na južne smjerove već nam govori da dolazi do nekakve promjene vremena. Dobit ćemo jednu razglednicu sa sjevera Europe i smjera Skandinavije. Preko naših krajeva preće jedna hladna fronta, ali sve skupa će biti kratkoga vijeka, dakle promjenu vremena uz nešto više oblaka, mjestimičnu kišu i pljuskove možemo očekivati u nedjelju u poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima, te još u ponedjeljak u prvom dijelu dana, međutim dosta brzo nakon toga dolazi do potpune stabilizacije atmosfere nad našim područjem i onda od utorka pa do kraja tog idućeg tjedna možemo očekivati sasvim stabilne vremenske prilike, puno sunca, ali i novi porast temperature zraka. Tako da vrijeme pred nama i dalje pravo ljetno, eto danas i sutra još uvijek u znaku uz prilično ugodne temperature zraka. U Zadru je u 14 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost prilično je niska, većinom zbog bure i nešto sušeg zraka u ovim prizemnim dijelovima atmosfere iznosi u Zadru 28%. A temperatura zraka u Gospiću 21 Celzijev stupanj, Knin 20.

0: 24, Šibenik 27 i rekli smo Zadar 29 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme danas do kraja dana i dalje ovako pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, i dalje bura, slaba do umjerena, tek ponegdje jaka solenim udarima, do kraja dana bura na čitavom području u postupnom slabljenju. More malo do umjereno valovito, jedino još sada u ovom prvom dijelu poslije podneva tu i tamo može biti valovitog mora. Sutra pretežno, možda jedan manji dio dana, djelomično sunčano, ali radi se o onoj visokoj za sunce još uvijek propusnoj naoblaci. Potpuno stabilno, dakle nikakve oborine se ne očekuju, a vjetar će već u jutarnjim satima sutra okrenuti na slabo, poslije podne do umjereno jugo. More će biti malo u drugom dijelu dana do umjereno valovito i temperatura zraka bez neke znatnije promjene, čak ova jutarnja temperatura zraka odnosno na današnju može biti i nešto niža. U nedjelju očekuje se porast na oblake, osobito u drugom dijelu dana, kada se onda već osobito u večernjim satima mjestimice očekuje nešto što kiše. Kroz noć na ponedjeljak tu i tamo je mogući poneki pljusak, no sve skupa ta promjena vremena bit će kratkoga vijeka, dakle već od ponedjeljka u druge polovici dana, a osobito od utorka, možemo očekivati potpuno stabilnu vremensku situaciju i novi porast temperature zraka, tako da osim te kraće promjene vremena sa nedjelje na ponedjeljak, pred nama su možemo reći ova prva dva dana baš ugodni ljetni dani, a od utorka nadalje očekuje se, rekli smo, i porast temperature zraka.
1: Znači, bit će kao u Severininoj pjesmi, sija sunce, trava miriše.
0: Točno tako.
1: Igore, hvala vam puno, nek vas prati stabilno vrijeme i do slušanja.
0: Također i vas hvala i do slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
1: Rekao je naš Igor Horvat, nema tajni u vremenskoj prognozi danas, a naše tajne vi ćete otkriti u nastavku programa, ali prije toga ćemo malo zasvirati.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Mjestimice udari bure 35 do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova te su moguće nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura 6 do 16, podnove Lebita te na srednjem i južnom Jadranu do 24 čvora. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom i pod Velebitom ponegdje 4. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro na južnom i dijelu srednjeg Jadrana uz povećanu naoblaku, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom, krajem dana razvedravanje. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena, do jutra na srednjem i južnom Jadranu i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. Na otvorenom moru sjevernog Jadrana slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: planiranje objektima i pratećim rješenjima koja svakodnevno pripomažu turističkim djelatnicima. Osim Rentlija, u portfelju Travel Noda od ranije i dubrovačka tvrtka Fobs, specijalizirana za upravljanje hotelskim rezervacijama i optimizaciju smještaja i prihoda.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka 29 celzijevih stupnjeva. Meteorolog Igor Horvat.
2: Pretežno je sunčano, uz tek malu naoblaku, ne puše i bura slaba do umjerena, ali i bura će do kraja dana postupno slabjeti. A sutra nas također čeka jedan sunčani dan uz stabilne vremenske prilike, međutim vjetar će okretati na jugo. Promjenu vremena uz nešto više oblaka, mjestimičnu kišu i pljuskove možemo očekivati u nedjelju, onda od utorka pa do kraja tog idućeg tjedna možemo očekivati sasvim stabilne vremenske prilike, puno sunca, ali i novi porast temperature zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Filipe, hvala ti puno, evo lijepo ćemo se družiti do kraja dana.
0: Drago mi je, Dina.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: Eto, mi ćemo se lijepo družiti, a i vi ćete osjetiti nešto od tog druženja, zato svakako ostanite na našim frekvencijama, a sada malo glazbe po izboru naše Silvi.

0: Obavještavamo vas uvijek o različitim kulturnim manifestacijama, ali baština je nešto ipak posebno. A veliki interes publike i uzvanika obilježio je hrvatsku premijeru dokumentarnog filma Dobrovska čipka i torta, baština koja povezuje, održana u Kneževoj palači. Film je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata, koji već 8 godina dokumentira i promiče kulturnu baštinu Bokeljskih Hrvata kao važan dio zajedničke kulturne baštine Hrvatske i Crne Gore. Poslušajmo što je rekao ministar Goran Grlić Radman.
1: Pozdravljam ovaj vrijedni projekt Putevima Bokeljskih Hrvata, koji već dugi niz godina vodi Toni, potomak ugledne kapetanske obitelji Dabinović. Dobrovska čipka i dobrovska torta, one su neprocjenjive vrijednosti s obzirom na njihov kulturološki značaj i ona je postala zaštićena nematerijalna baština, hrvatska kulturna baština u Crnoj Gori. Vrijedno je spomenuti upravo te dobrovske obitelji, uz Dabinoviće također i obitelji Tripković, koji su pridonijeli upravo kulturnom stvaralaštvu Boke Kotorske, koja je unijela oko 60% svoje kulture u Crnu Goru. Te obitelji, vrijedne obitelji, a i ostale obitelji su gradili palace, tkali su kulturu u vrijeme humanizma, renesanse, baroka. I to ono što je vrijedno kada govorimo o identitetskoj hrvatskoj kulturnoj baštini Boke Kotorske. Upravo je ta dobrovska čipka i torta, ona nekako transformira to zaštićeno nasljeđe u jedan moderni svakodnevni predmet, ali gdje se zapravo ne gubi ta kulturna dobina, ona ostaje prepoznatljiva. Kada govorimo o kulturi i identitetu Hrvata Boke i Kotorske, ona je naravno da je važna u očuvanju tog identiteta. Nažalost, u zadnjih desetljeća sve je manje Hrvata u Boki Kotorskoj. Svjedoci smo i brisanja tog identiteta, iako su Hrvati zaštićeni Ustavu kao manjina, oni imaju svoje predstavnike, međutim u svakodnevnom životu je to drugačije. A to svjedoči zapravo upravo nasilno oduzimanje njihove imovine. Ako nemate imovinu, onda niste nigdje, a imovina je neotuđivo pravo svakoga pojedinca, ono mora biti zaštićeno. Hrvatska vlada u zadnje vrijeme je suočena upravo sa situacijom gdje smo to zabilježili puno tih slučajeva i 51 tivatska obitelj, uz naravno ove obitelji Dabinović, Tripković, dobrovske obitelji, belohradski i neke druge obitelji, kojima je nasilno oduzeta imovina. Govorimo o 90. godinama, kada je došlo do raspada bivše države, i oni su postupno i odlazili sa svojih ognjišta, njima su parcele nestale, čestice, ali danas, evo, ipak smo, hvala Bogu, vodimo računa o tome i to je jedno od važnih područja o kojima hrvatska vlada brine, skrbi, i gdje smo suočili političko vodstvo Crne Gore o tome da ta imovina mora biti vraćena ili shodno tomu moraju te obitelji biti obeštećene, ali prije svega treba ta imovina biti vraćena. S obzirom da Crna Gora želi ostvariti europsku perspektivu, želi ući u Europskoj uniji, to je isto jedan dio koji je isto dio pregovaračkog okvira, naime restitucija. Tako da o tome razgovaramo sa predstavnicima Crne Gore i nećemo se prestati boriti za prava Hrvata Crne Gore, Boke Kotorske, jer kaže, imovina je neotuđivo pravo, to je privatna svojina i nitko nema pravo oteti tu imovinu. Dakle, ona je univerzalna, bez obzira gdje ste, privatna imovina je i zaštićena nakon konvencijama, propisima, međunarodnim pravom, tako da ja se nadam da ćemo uspjeti povratiti sve ono što ove obitelji potražuju. Predstavnici 51 tivatske obitelji bili su i kod premijera Andreja Plenkovića, također i predstavnici obitelji, dobrske obitelji Dabinović i Tripković, isto tako i kod mene. Mi smo emancipirali taj problem isto tako unutar Europske unije, tamo gdje je potrebno. I mislim da je naravno za zatvaranje poglavlja 23, 24 vladavina prava Crna Gora mora riješiti to pitanje.
2: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat.
3: Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

Pokrit ćemo naravno sve žanrove događanja na koje možete otići, a ako ste željni orgulja, to imate priliku na trećem međunarodnom orguljaškom festivalu Orgulje Svete Stošije, večeras od 20 sati u katedrali, a riječ je o jednom imenu i jednom od najpotencijalnijih umjetnika mlađe generacije, Rafaelu Atiliju Foglu, pa eto, ako ste željni orgulja, nemojte propustiti ovu priliku večeras u našem gradu.

0: Bliži nam se i središnja informativna emisija koju također uređuje i vodi naš Filip Matijević. Filipe, izvoli.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Otvoren prošireni terminal zračne luke, Zadar se ovime dodatno pozicionira kao nezaobilazno prometno središte. Šegota iz Olimpijskog odbora ide u pritvor. Požari haraju zapadnim Mediteranom. Čeh krijumčario migrante kod Gračaca. Moćna predstava Hajduka, pobjede slavili i Varaždin i Rijeka.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, čime je značajno uvećan kapacitet ove luke koja će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Proširenje putničkoga terminala dio je 15 milijuna eura vrijedna projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika godišnje i podići standard zračne luke Zadar. Radi se o velikom infrastrukturnom iskoraku kada je u pitanju povezivanje Hrvatske s ostatkom Europe i svijeta. Direktor zračne luke Josip Klišmanić.
3: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećih zrakoplova u zračnom Zadru.
2: Na svečanom otvorenju proširenog putničkog terminala bio je i premijer Andrej Plenković.
4: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
2: Ranije Plenković otvorio i centar za starije u Svetom Filipu i Jakovu, projekt vrijedan 13 milijuna eura.
4: Mislim da će to biti dodatna vrijednost za brigu o našim sugrađanima treće dobi, zaista na pravi način. Idućeg tjedna otvaramo i 8. u Grubišnom polju.
2: Zadarski župan Josip Bilaver.
5: Zaista je cijeli objekt napravljen izvanredno. On će nama biti prvi od 6 koje smo najavili. Trenutno smo u ishođenju građevinskih dozvola za još jedan, za 3 imamo ishođene građevinske dozvole.
2: U sklopu posjeta Zadarskoj županiji Plenković je s ministrima posjetio i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, gdje su mu predstavljene aktivnosti protupožarne eskadrile.
6: Dnevnik.
2: Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160.000 eura mita. Šegota je jutro se dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru. Slušamo zamjenika ravnatelja USKOK-a Tončija Petkovića i odvjetnika Damira Šegote Dobrišu Rubesa.
7: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti

0: i dva svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
1: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
2: Dnevnik. Veliki požar je na zapadnom Sredozemlju. U Francuskoj su evakuirana područja na jugozapadu, a u Španjolskoj ona u okolici Madrida. O težini situacije govori to što je španjolska vlada prvi put proglasila izvanredno stanje zbog požara. Europska unija šalje u pomoć protupožarne zrakoplove, a u Francusku i Hrvatska uputila kanader. S drugog dijela Europe najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima. Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10 te 12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da se to za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona.
3: Dnevnik.
2: Ponovno iz naše zemlje. Rast cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva. Vlada još ima prostora za ublažavanje tog rasta, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković. Nove, više cijene goriva znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
3: Dnevnik.
2: Zadarska policija spriječila je krijumčarenje migranata na području Gračaca. Uhićen je 54-godišnji državljanin Češke kojeg se sumnjiči da je za novčanu naknadu prevozio strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Protiv njega je podnesena kaznena prijava, a prema migrantima je postupano sukladno Zakonu o strancima. Policija istražuje računalnu prijevaru u kojoj je 29-godišnji Zadranin ostao bez nekoliko stotina eura. Prevaranti su mu slali SMS poruku lažno se predstavljajući kao njegova banka, te su ga naveli da putem poveznice ažurira mobilno bankarstvo i unese PIN. Nedugo potom s njegova računa skinut je novac. Policija traga za počiniteljem, te ponovno upozorava građane da banke nikada putem SMS poruka ili poveznica ne traže unos PIN-a, lozinki ni drugih sigurnosnih podataka.
3: Dnevnik.
2: U Kneževoj palači sinoć održana hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrovska čipka i torta, baština koja povezuje. Film ističe stoljetne kulturne i pomorske veze između Boke Kotorske i Zadra, a nastao je u sklopu projekta Putevima bokeljskih Hrvata, koji promiče kulturnu baštinu Hrvata iz Boke Kotorske. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
4: Pozdravljam ovaj vrijedni projekt Dobrovska čipka, Dobrovska torta. One su neprocjenjive vrijednosti s obzirom na njihov kulturološki značaj i ona je postala zaštićena nematerijalna baština, hrvatska kulturna baština u Crnoj Gori.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnološka turistička platforma sa sjedištem u Švicarskoj Travel Node preuzela je Rentlio, zadarskog pružatelja softverskih rješenja za turizam. Rentlio je drugi najveći pružatelj ovih usluga za turizam s cloud platformom za upravljanje objektima i pratećim rješenjima koja svakodnevno pripomažu turističkim djelatnicima. Osim Rentlia, u portfelju Travel Node-a od ranije i dubrovačka tvrtka FOBS, specijalizirana za upravljanje hotelskim rezervacijama i optimizaciju smještaja i prihoda.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Pagu je u tijeku 67. Paški ljetni karneval. Nakon uvodnog programa i dječjeg karnevala, večeras slijedi središnji dio manifestacije, karnevalska povorka ulicama grada, primopredaja vlasti, izvođenje tradicionalnog paškog kola, te koncert grupe Koktelsi. Karneval završava sutra uz pučku dramu Robinja, nastup halubijanskih zvončara, spaljivanje marka, završno paško kolo, te još jedan koncert. A druga je večer Zadar Jazz and Blues festivala u Muzeju antičkog stakla protekla u znaku nastupa Marija Rossinija i njegova kvarteta, koji su publiku oduševili glazbenom posvetom Pinu Danieleu. Festival se nastavlja večeras na terasi Muzeja antičkog stakla, koncertom legendarnog američkog trombonista Josepha Bowiea i sastava The Bastards koji donose spoj džeza i funka. Udruga mladih Dračevac Ninski ovog ljeta organizira manifestaciju Lito u Dračevcu 2.0. Program počinje večeras koncertom Rokatanski benda u 21 sat na Sportskom centru Dračevac. Ulaz je besplatan, a manifestacija se nastavlja obilježavanjem dana pobjede 5. kolovoza, malo

0: Nogometnim turnirom 29. kolovoza te završnom radionicom 5. rujna. Organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da im se pridruže i uživaju u ljetnom programu.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Mikela Šege i Darija Melnjaka, te napravio velik korak prema prolasku dalje. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici svladala Derry City 1-0 pogotkom Tonija Fruka, dok je Varaždin u uzbudljivoj utakmici pobijedio češki Jablonec 3-2. Uzvratni susreti igrat će se za tjedan dana. Slušamo Darija Melnjaka, potom Matjaža Keka i Nikolu Šafarića.
2: Bogu hvala što smo bili onako jedan za druga na terenu, što smo i u trenucima kad nismo možda najviše bili sa loptom i gdje je Pafus pritiskao, smo ostali kao jedno. Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
3: Prvi cilj smo napravili, jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
4: Mislim da slična utakmica čeka i kod njih. Najavio sam prije da će greške sitne odlučivati ko će proći dalje i tako će tamo biti, tako da moramo dobro analizirati, dobro se pripremiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, temperature zraka izmjerene u 16 sati su sljedeće: u Gospiću su 22, Kninu 26, Veli Rat 27, Šibenik 28, a u Zadru je 29 celzijevih stupnjeva. Slijedi vremenska prognoza meteorologa Igora Horvata.
5: Pretežno je sunčano uz tek malu naoblaku, ne puše i bura slaba do umjerena, ali bura će do kraja dana postupno slabjeti. A sutra nas također čeka jedan sunčani dan uz stabilne vremenske prilike, međutim vjetar će okretati na jugo. Promjenu vremena uz nešto više oblaka, mjestimičnu kišu i pljuskove možemo očekivati u nedjelju. Onda od utorka pa do kraja tog idućeg tjedna možemo očekivati sasvim stabilne vremenske prilike, puno sunca, ali i novi porast temperature zraka.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik je uredio i vodio Filip Matijević.
6: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

Da, 16:35, ponovno smo s vama u programu Radio Zadra, ali vjerujem da se većina vas sprema i na kupanje, jer znamo svi one preporuke da je najbolje ići iza 17 sati, neki ne mogu odoljeti, ali uvijek imajte na umu zdravlje prije svega. Naravno, neki možda i ljeti imaju obveze, moraju raditi, imaju i razne aktivnosti koje ih tako usrećuju i vole dakle provesti ljeto aktivno, ali kada govorimo o tim obvezama, bilo bi lijepo kada bismo imali nekoga da umjesto nas to sve odradi, kada da ga pošaljemo da odradi posao umjesto nas kad se nama to ne da. Evo i moj dragi kolega Maksim Adum se slaže s tom rečenicom, a zamislite situaciju u kojoj američki predsjednik ne želi otići na sastanak i pošalje svog dvojnika, ali se i tu dogode neke nezgode. Riječ je o filmu Dave, američka komedija koja je na rasporedu večeras na prvom programu Hrvatske televizije u 21:10, a ako volite dokumentarne filmove i to filmove o kraljevskim obiteljima, onda vam preporučujem na trećem programu u 21:55 Kralj Charles i njegov put, dokumentarni film. Pa evo, vi koji imate taj ritual provesti večer pred malim ekranima kao što i ja imam, ispunite si večer raznolikim sadržajem Hrvatske televizije, a vi ostali nađite svoj način da si uljepšate večer i ispunite ove ljetne radosne dane.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info.
7: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Sky Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Chuck Johnson.
3: 30 seconds.
4: Smart.
5: Fifth place.
6: Scorpion.
7: Ariana Grande.
8: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Weather drugog programa. Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom poslije 20 sati.
10: Dobar dan, 17 sati.
9: Vijesti Radio Zadra.
10: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim postajama nakon što su javnost procurile moguće nove cijene goriva od utorka. Maksimalna količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Podsjetimo, prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 po litri.
9: Vijesti.
10: Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru. Slušamo zamjenika ravnatelja USKOK-a Tončija Petkovića i odvjetnika Damira Šegote Dobrišu Rubesa.
11: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su, znači, zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
9: Vijesti.
10: Hrvatska narodna banka upozorava građane na kamatni rizik jer su banke ponovno počele nuditi stambene kredite s početnim razdobljem fiksne kamate, nakon kojeg ona postaje promjenjiva i vezana uz Euribor. Time dio rizika od budućih promjena kamatnih stopa prelazi na građane, kojima u slučaju rasta Euribora mogu porasti i mjesečne rate kredita. Europska komisija utvrdila je da društvena mreža TikTok krši Europski zakon o digitalnim uslugama jer korisnički računi koji otvaraju maloljetnici ne zadovoljavaju sigurnosne standarde. Naime, javne ili čak privatne profile maloljetnika može vidjeti bilo tko. Komisija smatra da to djecu izlaže opasnostima, pa je od TikToka zatražila da uvede promjene. Prijeti im i novčana kazna od više stotina milijuna eura.
9: Vremenska prognoza.
10: Temperatura zraka u Zadru u 17. sati je 29 celzijevih stupnjeva. Slijedi vremenska prognoza meteorologa Igora Horvata.
13: Pretežno je sunčano, uz tek malu naoblaku, ne puše i bura slaba do umjerena, ali i bura će do kraja dana postupno slabjeti. A sutra nas također čeka jedan sunčani dan uz stabilne vremenske prilike, međutim vjetar će okretati na jugo. Promjenu vremena uz nešto više oblaka, mjestimičnu kišu i pljuskove možemo očekivati u nedjelju, onda od utorka pa do kraja tog idućeg tjedna možemo očekivati sasvim stabilne vremenske prilike, puno sunca, ali i novi porast temperature zraka.
14: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
10: Vijesti su realizirali Maksim Adum i

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
3: Slušamo Radio Zadar.
4: A sada, dragi slušatelji, malo o glazbenoj povijesti. Glazbeni vremeplov Roller Coaster i naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac.
5: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
6: This is rock and roll.
7: Od ponedjeljka do petka.
8: Yeah, Roller Coaster.
5: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
9: 24. je dan mjeseca srpnja. Prisjetimo se što se sve događalo kroz prošlost na ovaj dan. 1974. godine George McRae zasjeda na prvu poziciju UK Singles Charta sa Rock You Baby. Pjesmu su napisali i producirali Harry Van Casey, Richard Finch iz Casey and the Sunshine Banda. Ova pjesma se smatra prvim disco hitom na prvom mjestu. Snimljena je u 45 minuta kao demo, a na njoj je sudjelovao gitarist Jerome Smith iz Casey and the Sunshine Banda s Caseyem na klavijaturama i Finchom na basu i bubnjevima. To je također bila jedna od prvih ploča koja koristila ranu Rolandovu rhythm mašinu.

1976. godine The Manhattans startaju i ostaju dva tjedna na prvom mjestu US Singles Charta sa Kiss and Say Goodbye. Bio je ovo grupin jedini američki broj 1. The Manhattans su američka popularna R&B vokalna skupina s nizom hitova u 4 desetljeća bavljena glazbom. Ipak, njihov najpoznatiji hit je pjesma Kiss and Say Goodbye koja se prodala u milijunskoj nakladi. Pjesmu je napisao basist Winfred Blue Lovett, kojeg također čujemo kako govori na početku pjesme. Rekao je da je uvijek mislio kad pišeš spore pjesme, one moraju imati značenje. U ovom slučaju, to je situacija ljubavnog trokuta kroz koju su skoro svi prošli. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

1987. godine premijerno je prikazana ekranizacija biografije Richa Valensa nazvana La Bamba. Istinita je priča o mladom i talentiranom rock'n'roll pjevaču Richie Valensu koji je tragično izgubio svoj život 1959. u zrakoplovnoj nesreći s tek 17 navršenih godina. Film je nominiran za Zlatni globus te je osvojio nagradu BMI Music 88. Pjesma La Bamba je ključni trenutak u povijesti latino roka. Izvorno je stara meksička narodna pjesma iz Veracruza, a Valensova verzija je adaptacija za rock'n'roll publiku. U srži pjesma je slavlje života kroz ples i ritam.

današnji dan 1961. godine rodio se Gary Cherone, vokal benda Extreme. Također je snimao i bio na turnejama s Van Halen. Glazba benda Extreme se također može lako klasificirati. To nije jednostavno heavy metal, hard rock ili pop, s obzirom da se na njihovim albumima nalazi sve to zajedno. Popularnost su stekli kasnih 80-ih i ranih 90-ih. Kad su objavili svoj drugi album Pornography, bend je krenuo u mainstream vode nakon akustične balade More Than Words u stilu Everly Brothersa. Pjesma je dospjela na prvo mjesto top ljestvice, a sljedeći single Wholehearted dospio je na četvrto mjesto. Gitarist Nuno Bettencourt rekao je da je album Pornography bio skoro gotov kada je konačno dobio gitaru s 12 žica koju je naručio. Uzeo je gitaru i spontano je počeo svirati eventualne uvodne akorde pjesme Wholehearted. Bio je toliko uzbuđen da je morao u kupaonicu, gdje je većinu pjesme smislio na WC-u.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Ritam tvoga grada.
4: Radio Zadar.

Jedna obavijest, kao odgovoran opskrbljivač Ina je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje uslijed turističke sezone i rasta neizvjesnosti na međunarodnim tržištima, izvijestila je kompanija. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila. Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca, kažu iz INA-e.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: 18 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim postajama nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene goriva od utorka. Maksimalna količina goriva koje se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Euro Supera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila Euro i 65. Predviđa se znatno veći skok cijene euro dizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
0: Vijesti.
1: Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, kojim je značajno uvećan kapacitet luke, koja će u buduće moći primati najveće zrakoplove. Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijedna projekta, koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika godišnje i podići standard usluge zračne luke Zadar. Radi se o velikom infrastrukturnom iskoraku kada je u pitanju povezivanje Hrvatske s ostatkom Europe i svijeta. Slušamo direktora zračne luke Josipa Klišmanića, pa premijera Andreja Plenkovića.
2: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta, sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti izvjetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadru.
3: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
1: Njemački proizvođač baterija Varta i njegove podružnice podnijeli su zahtjev za stečaj zbog slabe potražnje i gubitka ključnog klijenta Apple-a. Vlasnici Porsche i Michael Toyner odbili su osigurati dodatni novac, pa tvrtki s 3200 zaposlenih sada prijeti podjela. Ključni vjerovnici i investitori već pokazuju interes za preuzimanje njezinih profitabilnih odjela za mikrobaterije i kućanstva.
0: Vijesti.
1: U Pagu je u tijeku 67. Paški ljetni karneval. Nakon uvodnog programa i dječjeg karnevala večeras slijedi središnji dio manifestacije, karnevalska povorka ulicama grada, primopredaja vlasti, izvođenje tradicionalnog paškog kola te glazbena zabava. Karneval završava sutra uz pučku dramu Robinja, nastup halubajskih zvončara, spaljivanje marka, završno paško kolo i naravno glazbenu zabavu.
0: Vremenska prognoza.
1: U Zadru je temperatura zraka 29 Celzijevih stupnjeva. Meteorolog Igor Horvat.
4: Pretežno je sunčano uz tek malu naoblaku, ne puše i bura slaba do umjerena, ali bura će do kraja dana postupno slabjeti. A sutra nas također čeka jedan sunčani dan uz stabilne vremenske prilike, međutim vjetar će okretati na jugo. Promjenu vremena uz nešto više oblaka, mjestimičnu kišu i pljuskove možemo očekivati u nedjelju, onda od utorka pa do kraja tog idućeg tjedna možemo očekivati sasvim stabilne vremenske prilike, puno sunca, ali i novi porast temperature zraka.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Realizirali su ih Marin Dražić i Filip Matijević.
0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadra.

0: Kad je bal, nek je masken bal, kaže naša poznata izreka, koja naglašava one trenutke kada se želimo potpuno opustiti i uživati. A mi ćemo u nastavku našeg programa malo se pozabaviti karnevalom, i to paškim karnevalom. Evo što o njemu kaže direktorica turističke zajednice Paga, Martina Pernar Škunca.
1: Ljetni karneval za nas nije samo karneval, to je puno više od karnevala, to je prilika da našim posjetiteljima pokažemo zapravo ono što najljepše što mi imamo, jer osim vrlo specifičnih naših maskara, mi imamo priliku da im pokažemo našu prekrasnu narodnu nošnju koja bude u povrci, nakon toga isto tako kud družina na našem glavnom trgu izvodi paški tanac, isto tako paška puška igra robinja, tako da zapravo sve ono najljepše što mi imamo u Pagu, mi imamo priliku kroz ta dva dana da pokažemo svojim posjetiteljima. Isto tako nudimo njega autentičan doživljaj gdje oni zajedno s nama domaćinima se hvataju za ruke i plešu naše paško kolo uz taktove gradske glazbe i onaj poznati i toliko dragi tirerara bomba, to je naš taj poseban takt s kojim se zapravo mi svi rodimo. Tako da paški karneval je paški ljetni karneval, a i zimski je za domaće, ljetni je eto tako više za posjetitelje, ali i za nas domaće, da pokažemo njima što imamo, ali on je zapravo više od karnevala, to je dio naše bogate tradicije. Ovo je 67. paški ljetni karneval i to je inače najstariji ljetni karneval na Jadranu, ima starih zimskih karnevala, međutim ovo je najstariji ljetni. Mi ćemo večeras u tom centralnom dijelu koji je danas i odnosno večeras i sutra imati prvo karnevalsku povrku koja kreće u 20:30 sa trajektnog pristaništa i ide na gradski trg, na našu pijacu, gdje se onda kroz cijelu večer izmjenjuje red kola, red paškog kola, i onda mi učimo naše goste korak, i onda između kola imamo bogati program. Na večeras nastupaju, kao što sam rekla prije, kud družina će plesati tanec, imamo dječji zbor violite, sutra će kud družina izvesti robinju, a isto tako ove maskirane i kostimirane grupe će imati svoje točke na pozornici. Nakon svega, nakon zadnjeg kola počinje koncert grupe Koktelsi, prvi dan, a drugi dan imamo koncert grupe 023, i ono što je ove godine novost, to je da nam sutra dolaze naši dragi gosti halubajski zvončari, čija je tradicija zaštićena UNESCO-om, pa kako smo mi grad koji također ima pašku čipku zaštićenu pod UNESCO-om, to će biti jedan lijepi spoj hrvatske tradicije i zbilja jedna lijepa prilika da posjetitelji iz drugih zemalja vide tu našu bogatu karnevalsku tradiciju. Nije jako jednostavno ljeti nositi tu nošnju, međutim ona je zbilja prekrasna i jako bogata, i onda se svi naši posjetitelji slikaju sa ženama i muškarcima obučenim u nošnju, tako da je zbilja jedan jako lijep doživljaj. Marko je krivac za sve ono loše ne kako treba u gradu, i onda mi u tužne povrci idemo sa gradskog trga na gradski most i spaljujemo njegov ljes i bacamo ga u more, što bude ovako jako interesantno našim posjetiteljima. Inače jako, jako su uvijek dobre reakcije na ta karnevalska zbivanja, i to je zbilja jedan onako vrhunac turističke sezone.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Da li znaš da te volim, pjeva De Tour, a ja vjerujem da svi volimo ljeto, iako bilo bi lijepo napraviti neke razlike što nam to paše ljeti i što nam paše zimi, ali za sve ima vremena. Ono što je sigurno, danas ljeti privlače razne manifestacije, pa ću najaviti još za večeras u sklopu manifestacije Lito u Dračevcu 2.0, večeras koncert Rokatanski band s početkom u 21 sat, lokacija je sportski centar Dračevac Ninski, a ulaz je besplatan. Eto, lijepi su ti koncerti ljetni, imam osjećaj da smo svi dio nečega, a Nola u nastavku pjeva Dio tebe.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio Zadar

0: A eto, došli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator Marin Dražić, u vijestima u 19 sati čeka vas Filip Matijević, glazbena urednica je Silvi Končurat. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnom programu, a vi do tada ostanite vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodan nastavak dana.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Dobar dan, 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: INA je uvela privremeno ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi osigurala stabilnu opskrbu zbog pojačane ljetne potražnje i tržišne neizvjesnosti. Ova mjera uvedena uoči očekivanog velikog poskupljenja goriva idućeg tjedna neće se odnositi na autoceste i plovila. U utorak bi Eurosuper 95 trebao poskupjeti za 11, a Eurodizel za 22 centa po litri.
1: Vijesti.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neusklađenostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali da će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajčić pa do predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
3: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulaze u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: U Svetom Filipu i Jakovu obilježen je završetak radova na Centru za starije osobe Zvizda Mora. Centar će osigurati smještaj za 98 korisnika, dok će kroz izvan institucionalne usluge obuhvatiti još 218 starijih osoba s područja zajednice. Nakon opremanja i završetka potrebnih procedura, početkom listopada se očekuje početak rada centra i dolazak prvih korisnika. Dolasku u centar vesele se i 2 buduće korisnice, Anđa i Mika.
4: Ovo za me znači puno, puno mi znači zato što brigu vodu za stari narod. A što ćeš ti ko ne vodiš za stare, mladost more udoće, dioće.
5: Super, jedva čekam da dođem. Prekrasno, iznenadilo. Ja sam tu odmah iz Libreka. A nema riječi, sve mi se sviđa. Nisam još sve ni pogledala.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva. Meteorolog Igor Horvat.
6: Pretežno je sunčano uz tek malu naoblaku, ne puše i bura slaba do umjerena, ali bura će do kraja dana postupno slabjeti. A sutra nas također čeka jedan sunčani dan uz stabilne vremenske prilike, međutim vjetar će okretati na jugo. Promjenu vremena uz nešto više oblaka, mjestimičnu kišu i pljuskove možemo očekivati u nedjelju, onda od utorka pa do kraja tog idućeg tjedna možemo očekivati sasvim stabilne vremenske prilike, puno sunca, ali i novi porast temperature zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Marin Dražić i Filip Matijević.
1: Ritam tvoga grada.
7: Radio Zadar.

0: Dobro večer, 20. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Danas je svečano otvoren terminal zračne luke Zadar, kojim je svečano značajno uvećan kapacitet luke koja će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijedna projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika godišnje i podići standard usluge zračne luke Zadar. Riječ je o velikom infrastrukturnom iskoraku kada je u pitanju povezivanje Hrvatske s ostatkom Europe i svijeta. Direktor zračne luke Josip Klišmanić i premijer Andrej Plenković.
2: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom luku.
3: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
0: Vijesti. Hrvatska narodna banka upozorava građane na kamatni rizik jer su banke ponovno počele nuditi stambene kredite s početnim razdobljem fiksne kamate nakon kojeg ona postaje promjenjiva i vezana uz Euribor. Time dio rizika od budućih promjena kamatnih stopa prelazi na građane kojima u slučaju rasta Euribora mogu porasti i mjesečne rate kredita.
1: Vijesti.
0: Europska komisija utvrdila je da društvena mreža TikTok krši Europski zakon o digitalnim uslugama jer korisnički računi koje otvaraju maloljetnici ne zadovoljavaju sigurnosne standarde. Naime, javne ili čak privatne profile maloljetnika može vidjeti bilo tko. Komisija smatra da to djecu izlaže opasnostima, pa je od TikToka zatražila uvođenje promjena. U suprotnom prijeti im novčana kazna od više stotina milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka u 20 sati, Gospić 20, Knin 22, a u Zadru je 27 celzijevih stupnjeva. Počela je bura koja će tijekom noći donekle jačati. Na ovu prognozi u sljedećim danima meteorolog Igor Horvat.
4: Sutra nas također čeka jedan sunčani dan uz stabilne vremenske prilike, međutim vjetar će okretati na jugo. Promjenu vremena uz nešto više oblaka, mjestimičnu kišu i pljuskove možemo očekivati u nedjelju, onda od utorka pa do kraja tog idućeg tjedna možemo očekivati sasvim stabilne vremenske prilike, puno sunca, ali i novi porast temperature zraka.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Marin Dražić i Filip Matijević.
1: 101,8, 103, 105,9.
5: Sunčane frekvencije, Radio Zadar.

0: Blues Session.
1: Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Slijedi Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
2: Večeras vam predstavljamo album Seth Jamesa Lessons, a emisiju otvaramo skladbom Honky Tonkin'.

0: 101.8 103 105.9 Blues Session.
1: Najnoviji album Seth Jamesa, Lessons, odaje počast velikom američkom glazbeniku Delbertu McClintonu. Naime, Seth James je na svoj način obradio skladbe Delberta McClintona kako bi nas podsjetio na veliki opus ovog glazbenika. Ono što je zanimljivo je da na albumu Lessons Seth James nije odabrao najveće hitove McClintona, već je odlučio svojim izvedbama odabranih pjesama potaknuti širu publiku da se prisjete McClintona i njegove ostavštine. Mi nastavljamo s glazbom, slijede Who Foolin' Who i Maybe Someday Baby.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Teksaški trubadur Seth James i njegov band dobitnici su Grammy-a, a za ovaj album Seth se udružio sa klavijaturistom, gitaristom, producentom i inženjerom tona Kevinom McKendriem, koji je radio s Dilbertom više od 25 godina, te s članovima benda McClinton, bubnjaricom Lynn Williams, basistom Steveom McKayem. Sve to kako bi izvedbe McClintonovih pjesama bile što dostojnije. Tako je stvorio sjajan band koji izvodi sjajne pjesme. Krajnji proizvod je savršeni bluesy funky country ritam koji nas oduševljava. Slijede skladbe Take It Easy i Ruby Louise.
0: 101.8 103 105.9 Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Album Lessons Seth Jamesa sadrži 11 pjesama i sve su djelo Delberta McClintona, koji slovi za pravo američko glazbeno blago, a album Lessons dokazuje zašto je to tako. Seth James zadao je sebi težak zadatak, jer priznaćete, ukoliko se uhvatite u koštac s nečim što se zove blago, morate biti stvarno spremni i hrabri to i odraditi. A Seth James to je uspio, približiti i podsjetiti na tog velikana, pritom ne oskvrnuti njegovu ostavštinu. Za kraj večerašnje emisije oslušat ćemo dvije skladbe s albuma Lessons Seth Jamesa. Slušamo The Rub, a nakon nje Victim of the Life's Circumstances. Od vas se oprašta Tony Dunatov.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
0: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i hrvatski Kanaderi.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: Sve to događa se usred turističke sezone. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, a sezonu trebamo pametno privesti kraju. S njime se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, o čemu nešto više u drugom dijelu emisije, Hrvatska i dalje jedna od sigurnih zemalja, no to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
4: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
3: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Dobra vijest za domaći turizam, današnje je svečano otvorenje terminala zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao njezin kapacitet, direktor zračne luke Josip Klišmanić.
5: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta, sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadaru.
0: Uoči još jednog udarnog turističkog vikenda već sada je pojačan promet u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, pa se povremeno vozi u kolonama. Zastoji su i na prilazima turističkim središtima te na područjima radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i prate izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Kronika dana.
2: Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160.000 eura mita. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve je pratio Kristijan Pelc.
6: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
7: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
8: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
6: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
6: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
3: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništvo, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo

0: Savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
2: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i tisuća izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
3: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
2: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
3: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
2: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
4: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
2: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
5: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslova interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
2: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
6: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
2: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
7: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uza sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
2: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
8: Kronika dana.
9: Vatrogasne snage i dalje dežuraju na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage.
1: Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić, ističe, pred njima je naporna noć.
10: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačnom terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći gdje nam je danas Firebus, a je traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nas se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelu noć i sutra ćemo ga, pretpostavljamo, staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
1: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrili u Zemuniku, premijer Andrej

0: Plenković zahvalio je pilotima Kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je i odluku vlade o slanju Kanadera na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. O angažmanu hrvatskih snaga govorio je i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan kanader sa dvije posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
2: Je jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: Požari nažalost i dalje haraju. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
3: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
4: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
3: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
5: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
3: Gori i u Kalabriji na jugu Italije zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
5: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
3: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
0: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas, pa iz Europske komisije glasnogovornica Paula Pinho.
6: Razlog prisilnog rada
4: Oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
6: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedi od danas carinama od 10%, potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
4: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
0: Sjedinjene Države već 13. dan napadaju ciljeve u Iranu, i to nakon izvješća o pojačanim napadima jemenskih hutista i iranskih saveznika na trgovačke brodove u Crvenom moru. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da će štetu na brodovima platiti zamrznutim iranskim novcem. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u Vijeću sigurnosti na povratak pregovorima. Poručio je da svi u Vijeću moraju nastojati pronaći kompromis. Upozorio je da se sukob širi, produbljuje, ali da ne postoji vojno rješenje u ovome ratu.
5: Situacija izmiče kontroli, balansira na rubu nezamislivog. Regija je uvučena u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedna eskalacija pokreće sljedeću. Kako se ova dinamika širi, politički ciljevi postaju sve više zasjenjeni samim sukobom.
4: I Kina se pridružila pozivu na obnovu pregovora potpisanog u sklopu memoranduma o razumijevanju te na što bržu ponovnu uspostavu nesmetanog prometa Hormuzom. Inače, u tjesnacu i oko njega ostalo je oko 6000 pomoraca zatočenih na oko 400 brodova koji ne mogu ploviti. U ruskom napadu balističkim projektilom na vojni poligon za obuku u Kijevskoj regiji poginulo je 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ranjeno. Uz to 5 ljudi poginulo je u Slovjansku u napadu na stambenu četvrt. Ukrajinci uzvraćaju bespilotnim letjelicama, ciljaju objekte povezane s opskrbom ruske vojske. Tako je buknuo požar u logističkom centru najvećeg ruskog internetskog trgovca u Sankt Peterburgu 5. put ovoga tjedna. Ozlijeđene su 3 osobe.
0: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordon Grlić Radman na Zrinjevcu je ugostio češkog kolegu Petra Macinku. Pozdravili su suradnju naših zemalja. Macinka je pohvalio domaćine, osobito rade s češkom nacionalnom manjinom. Spomenuo je i moguću suradnju dviju zemalja u nuklearnom sektoru. Evo izjava.
7: U Zagreb je sa mnom doputovalo nekoliko stručnjaka iz nuklearnih tvrtki te državnih institucija i agencija. O tim se temama raspravljalo na nuklearnom forumu, ali s ministrom nismo posebno razgovarali o suradnji u području malih modularnih reaktora. Ipak istaknuo sam da je riječ o jednom od naših prioriteta.
8: Mi razmatramo trenutačno rašte nuklearne tehnologije koje uključuju i male modularne reaktore, ali ne prejudiciramo buduće odluke o tehnologiji, lokaciji ili financiranju. Mi dakako visoko cijenimo stručnost Češke u tom baš području nuklearne energije. Tu vidimo veliki potencijal.
4: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala, koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza.
0: Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
9: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. To će zapravo pravilo biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu, otvoriti takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200.000 eura.
0: Završena je obnova zgrade biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Studenti se od početka sljedeće akademske godine vraćaju u matičnu zgradu na Ruzultovu trgu, u kojoj neki od njih nisu nikada bili. Prilog Mirone Kastratović.
10: 6 godina nakon zagrebačkog potresa obnovljen je i biološki odsjek PMF-a. Povijesna zgrada iz 1898. smještena između Mimare i Muzeja za umjetnost i obrt. U obnovi je prilagođena suvremenim energetskim i funkcionalnim standardima, čime su stvoreni uvjeti za siguran i kvalitetan rad, kaže pročelnik odsjeka Zoran Marčić.
11: Značajno smo pojačali otpornost same zgrade na potrese. Osim toga, pojačali smo i pristup osobama sa poteškoćama, te smo znatno pojačali i vatrootpornost same zgrade. Ono što smo dobili je jedna moderna građevina sa svom modernom infrastrukturom koja će nam dati jedan novi zamah da bi još bili uspješniji i bolji u obavljanju svog znanstvenog i nastavnog posla.
10: Studenti se u listopadu vraćaju u matičnu zgradu nakon više od 5 godina rada na nekoliko lokacija, od Kraša do Veterinarskog fakulteta, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te drugih zgrada PMF-a.
11: Postoje čitava generacija studenata koje su naši studenti, a nikad još mnogo nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početku nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studentima i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
10: Biološki odsjek danas okuplja više od 250 djelatnika i provodi istraživanja iz botanike, fiziologije, mikrobiologije, molekularne biologije i ekologije. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 25 milijuna eura, a financiran je novcem Fonda solidarnosti Europske unije, MPO-a te državnog proračuna.
4: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, da smanje životne troškove i da budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
12: Hrvatski olimpijac u kanu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo Europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Glavni favoriti su Francuska, Italija, Velika Britanija, Španjolska i Njemačka, a turnir traje do nedjelje. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Julijana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta 16. finala protiv Paragvaja.
13: Ovo je velika čast, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže Nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
12: Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzura. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel, novi je izbornik reprezentacije Belgije, potpisao je dvogodišnji ugovor za ciklus koji završava europskim prvenstvom 2028. Priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Bublik je u polufinalu svladao Argentinca Echeverria 6-3 6-4, a Alice je bio bolji od Njemca Hanfmana 6-4 7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alp d'Iesa. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.
14: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
15: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30. stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavine bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno. U ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabiti, a utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
14: Kronika dana.
0: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
4: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
0: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
4: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
0: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatske i Kanade.
4: Vrijeme sutra, sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.
16: Ritam tvoga grada.
17: Radio Zadar.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: 24. je dan mjeseca srpnja. Prisjetimo se što se sve događalo kroz prošlost na ovaj dan. 1974. godine George McRae zasjeda na prvu poziciju UK Singles Charta sa Rock You Baby. Pjesmu su napisali i producirali Harry Wine, Casey, Richard Finch iz Casey and the Sunshine Banda. Ova pjesma se smatra prvim disco hitom na prvom mjestu. Snimljena je u 45 minuta kao demo, a na njoj je sudjelovao gitarist Jerome Smith iz Casey and the Sunshine Banda s Caseyem na klavijaturama i Finchom na basu i bubnjevima. To je također bila jedna od prvih ploča koja je koristila ranu Rolandovu rhythm machine.